0: Don't put your blame on me.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Ви слухаєте Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хіт. Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
6: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Стендап від Марини – це як ота олімпійка осіння. Тобі ніби щось холодно, тривожно, а ти накинув, і вона така «вах». І зразу так стало і тепло, і приємно, і хочеться радіти життю.
4: І олімпійка видає твій вік.
3: Мастерка ще можна.
2: Спіранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Вся сфера косметології налаштована проти жінок. Так не має бути. Дівчата, схаменіться. Нам роблять боляче, а ми за це платимо. І ще ж постійно вигадують якісь нові тренди. У нас вже були брови розміром з Одеську область. Було, да. Ми це пройшли. У нас були губи, які збільшували як рятувальний круг. Пройшли. Що далі? Я боюсь уявити. Ну, чесно, є одне припущення. Я б хотіла тренд на збільшення ліктів. Такі, щоб вони були такі довгенькі, і щоб оточуючі нарешті перестали порушувати мої особисті кордони. Просто дивіться, це не чесно, я хочу, щоб чоловіки теж це робили. Я спробувала всі види епіляції. Я була на шугарінгу, на лазери, на електроепіляції. На електроепіляції я вже думала, просто мене струмом вдарить, і воно все посипеться, все. Я нікого не засуджую, це особиста справа кожного. Просто в мене проблема є, мені 29 років, і в мене підліткові прищі на обличчі вперше зустрілися з віковими зморшками. А я щиро вірила, що це будуть різні сезони. Це не мало статись одночасно. Але з іншої сторони, я така зараз, цікавий дуже вік, дівчата. Мені вже і тиск поміряти треба, тонометр є, коли магнітні бурі, але й дурі юнацької ще вистачає.
3: Я трошки завис на тому, коли ти сказала, і на шугарінгу була. Це той, що про крем-брюле співає, чи як?
4: Ой, я колись тобі покажу. Ні, це коли цукром тобі волосся виривають.
3: У мене таке один раз було, як в дитинстві.
4: Варення прилипло.
3: Варення прилипло.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport. Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Солодкоріччя Уверос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Ти просто зручна, але заручена.
8: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: І поки всі збирають гриби в лісі, ви могли пропустити велику низку новин. А в вирі цих подій дуже легко загубитися. Тому, щоб ви не пропустили жодної цікавої інформації, для цього у вас є ми. В Одесі комунальники виконали у смітник бампер за 200 тисяч гривень, який власник залишив на парковці біля ЖК.
2: Є вже інформація, що ці комунальники переїхали до Одеси з Харкова, а харківські комунальники, як відомо, не визнають ні влади, ні статусу, ні дорогого бамперу на парковці.
1: Це як коли ти купив собі нові джинси від Balenciaga і приїхав до бабусі, а вона тобі їх зашила, тільки це бампер.
2: На Черкащині встановили рекорд. На фестивалі в Бобриці представили 29 унікальних локальних рецептів борщу.
1: Або, як сказала б моя мама, легесенько тако перекусили собі трошки.
2: Але якщо в сусідніх селах не було фестивалю сметани і сала, то я тоді не знаю, до чого це все робилось.
1: Трамп заявив, що його син, молодший Трамп, поверне гроші російському олігарху, якими він профінансував його весільні урочистості на Багамах.
2: Ну, все як у нас. Повідкривали всі конверти і тепер давай роздавати борги. Mm-hmm. Але от що робити з тими теплими покривалами з тигром, яких три однакових подарували і двома сервізами, молодший Трамп поки не знає. Британець виростив гарбуз на ім'я Гледіс вагою 544 кілограми.
1: Або, як сказала його дружина, ну краще б він знов пить почав, а не тим рослинництвом своїм займатися. Ну, чесне слово, п'ятий день поспіль роблю вже всі страви з того гарбуза. Уже й каша з гарбуза, уже й торт з гарбуза, вже й кава з гарбуза, він ніяк не закінчується, той гарбуз.
2: Ось такі новини на сьогодні. Якщо раптом у вашому селі, містечку сталася якась крута новина, пишіть нам і ми розкажемо її в ефірі.
1: Пишіть нам на Viber, номер телефону 067-00-94-96-4.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама. Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
3: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських. «Кольє». Друге місце – BTS – «Swim». Перше місце – «Даті» – «Take Me There». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 22 вересня, синоптики прогнозують по всій території України погоду переважно хмарну, часом із прояснями. Короткочасні дощі пройдуть майже всюди, крім півдня. Термометри мають показати від 13 до 15 тепла у західних областях і на півночі країни, у центральних регіонах – до плюс 18 в середньому в день, на сході, на півдні та у Криму – близько 19-21 градуса. У Києві та області погода буде переважно хмарною, часом із прояснями, і пройдуть дощі в день та ввечері. Термометри покажуть від 10 до 14 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Згідно Вікіпедії, почуття гумору – це інтелектуальна здатність людини помічати протиріччя в навколишньому світі та бачити їх з космічної точки зору.
4: Опа.
3: А якщо попросити зображення почуття гумору, то там видає фотку маленького грубенького Роми Мельника.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Не розумію людей, які захворіють і одразу про це повідомляють у себе в сторіс. Напевно, вони хочуть, щоб їх пожаліли, але повідомляти в сторіс, що ти захворів, треба лише в тому випадку, коли ти захворів чимось досі нікому не відомо.
3: Ага.
4: От повідомляю всіх, що у мене знайшли новий вірус Брахенштейна Беверлі-Хіллз 90-210. Тому всі, хто їхав в 34-й маршрутці бік проспекту Перемоги, вас чекає сюрприз. Тоді ця історія виправдана, і ця сторіс виправдана, бо ти захворів, других попереджаєш про небезпеку.
3: Mm-hmm.
4: Я вчора побачив у моєї знайомої фото з термометром в сторіс і підписом «Кажеться на чолоні». Я передивився, на фото температура 37,2.
3: Ой.
4: Мені так і хотілося написати і уточнити. Почалось що, овуляція? Чи що?
3: Ну, еволюція.
4: Еволюція. Чоловіки, от чоловіки, вони от ніколи в сторіс не виставляють фото, де вони з термометром. Де під капельницею лежать з підписом «Пора прокапатись». Так. Але то все одно більше по приколу. Ну от просто би, якщо чоловік виставив в сторіс термометр, де в нього температура, то наступна була б, напевно, де він нотаріуса складає заповіт і такий підпис відповідний. Температура 37,5. Пора. Пора.
3: Просто хочу нагадати, що ти навіть як це спогади в сторіс викладаєш, як тебе швидка забрала з марафона.
4: Є таке, але то зовсім інша ситуація, Марина. До речі, а ти що, не викладала ніколи таку штуку?
3: Ні, ніколи не було такого, Ром. Я ж здорова, як це, як лось.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM. Реклама.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: Oxford Medical 204-40-40.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
9: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
10: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
9: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт.ФМ. Будь в курсі.
1: Під березники, під осинники, всі під арешт.
2: Що, почекай, які
1: не можна продавати гриби.
2: Як? Все. Як це не можна продавати гриби? Я знаю цілі сімейства, династії, які на грибах і ноутбук купили собі, і планшет, і телефони мобільні. Це що, вже лосі жаліються? Чому не можна гриби продавати?
1: Лосі жаліються, саме так. Свіжі дикорослі гриби можна продавати лише офіційним агропродовольчим ринкам після перевірки в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Отак. І ніяк інакше. Заведення такої, ну, за продаж грибів несертифікованих, незрозуміло, де, як, коли вирощених, штраф від 17 до 34 тисяч.
2: Марино, а хто на святий вечір буде вушка з грибами робити? Де тепер їх купляти? Що ти,
1: ні, ну, собі піти ти можеш назбирати для себе.
2: Так, а вон продають люди на базарі. Ти підійшов, назбирали грибів? Назбирали, купив
1: у них. А ти знаєш, де вони їх збирали?
2: В лісі?
1: Це, до речі, це не міф. У нас, я виросла в Чорнобильській зоні, і в нас там недалеко туди далі, де вже йде зона відчуження, там дійсно дуже класні гриби. Ти коли приходиш і дивишся, такий білий гриб сантиметрів 30, такий здоровий, свіжий, пружний. Де ти, він думаєш, виріс?
2: Де радіація?
1: Ну.
2: Марин, це все стереотип. Подивись на мене, подивись, який я високий, великий, мочний виріс. Ти ж хочеш сказати, що я радіоактивний? Чи
1: Боже,
2: що?
1: Рома, якщо відповідь була б так, це дуже багато пояснило би.
2: Я зроблю вигляд, що я не чув цього. Так... Ну, а що треба робити?
1: Треба, ну, дивіться, коли ви купуєте гриби, це дуже небезпечно. У нас щороку, зараз ще поки що я не чула, але от тиждень-два з'являться новини. Ціла сім'я отравилася грибами, тому треба точно знати, що гриб гарний,
2: ну,
1: хороший.
2: Ну, чесне слово, ти підходиш, кажеш, гриби де збирали? Нормально? Нормально. Чесне слово, зуб даєте, зуб даю. Все. Все, будь ласка. Ну,
1: що, сказати, що завтра прийду, перевірю?
2: Так, да? Якщо прийшов, перевірив, значить все нормально.
1: Але якщо ти перевірив, все нормально, приходиш, а жіночки немає, я б теж захвилювалася.
2: Ну,
1: що
2: але
1: така...
2: ти кажеш, знаєш, як на базарі кажуть, я сама ці гриби їм, у мене дочка ці гриби їсть, і всі ми ці гриби їмо. І ти приходиш, дивишся, дочка є, є. Все, будь ласка.
1: Якщо ви все-таки не на продаж, ми вияснили, на продаж не можна, але собі підете, пам'ятайте, що перше, за чим перевіряються гриби? Запах. Гриб має пахнути лісом. Якщо він пахне різким лікарським, таким трошки хлорним або неприємним, має аромат, це отруйний гриб. Такий не можна брати. Лісом має пахнути. Далі, зріз ніжки. Коли ви зрізаєте ніжку, якщо вона швидко синіє, скоріш за все, це ознака того, що гриб отруйний теж.
2: Та ні, є гриби, які синіють. Каліка їх називають у нас, підосинник. Чи
1: ну це якщо ви настільки класно розбираєтеся в цьому. Далі, місце, де ви збираєте. Збирати їх треба в чистих лісах, подалі від траси, подалі від заводів, від залізниць, тому що вони теж, до речі, ці, що біля дороги зразу, вони напитують, та, дуже багато. І головна порада, яку мені в 7 років дав тато. Якщо ти сумніваєшся в грибу, ідеш, приводиш мене, я дивлюсь, перевіряю, берем його чи ні. Отак, теж звертайтесь до того, кому ви довіряєте, але не до чата GPT.
2: Ти вже цими порадами, Марина, нас трошки загрузила.
1: Так.
2: Тому Аліни сьогодні немає, але вона просила тобі передати анекдот про гриби.
1: Давай.
2: Назбирав я грибів, приніс, поставив в холодильник. Зранку відкриваю, а там і сирзник, і ковбаса, і трошки борщу. Походу, гриби були сироїшки.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
3: Хеппі ранок.
0: На Хіт.ФМ.
3: Хіт.ФМ.
0: Реклама.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хіт. Ви слухаєте Hit FM. Hit FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: І ранку! Мерзость, жах, вонючка, жахливість.
2: Не обзивайся, Аліна, зимового ранку. Чи
1: просто, фу, мокра.
3: Ти чого?
1: Ну, фу, на вулиці просто мерзость.
3: Та
1: жах, ну подивись, воно все таке сіре. Все таке...
3: А я так класно, клас. Поки їхала на роботу, заснула ще раз.
1: Якби я заснула за кермом.
2: Гірше такої погоди могло бути ще, коли ти приходиш, а першим роком контрольно в школі.
1: З математики,
2: там, де 4 рівня, ти лише на другому знаєш, як робити.
3: Так, на роботі ж краще.
2: Краще на роботі?
1: Краще на роботі.
2: Не треба подвійні листочки. На роботі тебе можуть звільнити, насварити, можуть
1: догану. Батьків не будуть викликати.
2: А батьків не будуть.
1: Так. Розслабся.
2: Всюди є плюси.
1: Марин,
2: ти вирішуєш, яка погода в тебе в душі. Ось і все. Оцей дощик, воно ж також треба, щоб земля...
3: Добре, я тоді вирішую дати прогноз від синоптиків.
2: А на що б'єш шолоком так сильно по столі?
3: Це, рішення прийнято.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні майже всюди буде хмарна погода. У західних, північних та центральних областях панувати

0: Тебе справжня осіння прохолода, температура повітря плюс 10, плюс 17, також помірні дощі. Тоді на сході, на півдні та в Криму в нас все ще утримується тепла погода, там температура плюс 19, плюс 24 і лише місцями може пройти невеликий дощ. У Києві день буде хмарним, періодично йтиме помірний дощ, а стовпчики термометрів не піднімуться вище плюс 13, плюс 15.
1: Ну, а до нас пройшла Настя. В студію новин, в студію нашу, студію Хеппі Ранку, і хоче розказати нам новини.
0: Давайте, Настя.
2: Новини на Хіт ФМ.
3: Вітаю у студії Хіт ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про атаки ворога на наші міста. У Дніпрі після нічного удару по підприємству двоє загиблих і ще шестеро поранених. Під завалами можуть бути люди, пошуки тривають. А у Києві за ніч четверо травмованих, 15 ДСНСівців рятували. Ракети загарбники запустили по Кременчуку. Близько 100 тисяч сімей без світла через атаку на Чернігівщині. Далі про подих осені. Погода за ніч кардинально змінилася чи не в усіх областях. Похолоднішало, пустилися дощі. На заході та півночі від 10 до 16 тепла в день, трохи тепліше у центрі, плюс 18. На сході та півдні до 21. Продовжу політичним. Про блокаду Олешок на Херсонщині говоритимуть у Нью-Йорку. Там сьогодні розпочинається Генасамблея ООН. Те, що відбувається у місті, виносять окремою темою, кажуть наші дипломати. А мета – дати розголос, щоб змусити Росію розблокувати евакуацію. На тепер у місті залишаються понад 6 тисяч людей. Вони без їжі, ліків та засобів гігієни. І до подій у столиці. На Теремках знову взялися відновлювати будівництво резервної тепломережі. Посадовці кажуть, цього разу комунальники дерева зрізатимуть вибірково, інші коронують. Проте учора будівництво намагалися завадити місцеві жителі. Бояться, як і минулого разу, там почнуть нищити багатовікові дуби. Від нової резервної нитки залежить тепло в оселях жителів району. І наостанок про спорт. Перше тренування перед стартом у Лізі націй. Збірна України з футболу випробувала свої сили у тренувальному центрі біля Будапешта. Найближчої п'ятниці, 25 вересня, столиця прийматиме матч першого туру футбольного турніру. Суперник – Угорщина. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі Ранок» на Хіт ФМ.
2: Новини на Хіт ФМ.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини, дякуємо, що нагадала за збірну України. Як добре, що в нас є збірна України з футболу, бо ось це поганий оцей настрій від погоди, від цієї слякоті, заміниться ще й хвилюваннями тепер за гру нашої збірної.
2: А ти вмієш отако трошки підбадьорити, показати людям, що ти в них віриш.
1: Я вірю, але я завжди хвилююсь за цю. От тепер 3 дні я не буду спати, буду хвилюватися, як там вони тренуються, щоб п'ятницю подивитись.
3: Чуєш, Марин, поки Рома там хвилюється, а то йди, я тебе цей залитку пощупаю.
2: Що ти зробиш?
1: І мене пощупай тоді, що це таке?
3: Рома, тобі не поможе, бо це тільки жінкам таке воно.
2: Що не поможе йому?
3: Слухайте, ви такі якісь, ну ладно, за декілька хвилин вирішимо питання, яке мене мучить з самого ранку. Все розкажу.
1: А я тобі казав, Аліна прийде і все неясно буде.
3: Давай ногу, давай ногу.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Baby, I see what's on your mind.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ану, Ром, чуєш? Ану, отако, іди потрогай. Ти думаєш, як, у мене сильні ноги чи ні?
3: Опа. А як по-твоєму так... має це виміряти?
4: Не лізь, Марино, дивись, зараз поясню. Сила, вона так позначається як F латинською буква, так? Це можна формулу. Нога leg англійською, значить F, маленький індекс L, leg. Далі, число пі треба ще помножити на число пі, бо колінна чашечка є, а чашечка вона кругла. А пі, форма круга, це 2π, значить пі туди беремо.
3: Ром, чуєш? Не нуди, можна простіше. Ти, а бачиш?
4: Дивись,
3: людям погано.
4: Простіше пояснити, якщо да, кавун може ногами роздушити, значить сильні ноги має.
2: Боже.
3: Ну, дивіться, я не здивована, що ви це обговорюєте, але мені все ще трошки дивно, що це відбувається прямо в ефірі.
2: Марин, ну вчені сказали, що жінки з сильними ногами мають молодший мозок і кращі когнітивні здібності. Я собі так думаю, ну може я і маю...
4: А жінки з довгими ногами п'ють кока-колу.
2: Як співпало, ти дивись. Марина, давай, наскільки ти оцінюєш свої ноги? Швиденько.
3: Ну, у мене сильні ноги. Ну? Сильні.
4: Ну, от оціни, Марина, тоді свої сильні ноги від от Васі Вірастюк тяне трамвай до репнули джинси.
3: Репнули джинси – це вже про сильну дупу, Рома, а не про ноги.
4: О, мене три рази репнули.
2: Марина, а як взагалі оце визначили за ці ноги? От розкажи
3: за
2: нам всім.
3: Ноги, дивись, в чому суть? Вчені дійсно проводили такі дослідження, порівнювали жінок, які займаються постійно спортом, і які ні. І виявили, що саме м'язи нижньої частини тіла дозволяють нам вставати, ходити, підійматися сходами, там утримувати рівновагу, а з віком збереження цієї сили напряму пов'язане з збереженням мобільності. І відповідно, за рахунок того, що в тебе класний кровообіг, в тебе нормально функціонує тіло, твій мозок краще справляється з когнітивними задачами.
2: Тобто, і довжина кола 2 піль.
3: Вона права, так.
4: Значить, тебе, Марино, сильний, мозок сильний, бо сильні ноги, так?
3: Ну, мозок ніхто не бив, а ноги, так,
4: зараз
3: нормально.
4: Зараз перевіримо ваш тоді мозок. Тоді ось така вам задачка. Перед вами лев, поза вами літачок. Де ви?
2: 2 піль.
4: Ні, де ви? От перед вами лев, позаду вас літачок. Де ви? Ну, сильний мозок маєте, думайте.
3: В цьому ми стікери в меседжерах.
2: Ми в голові Роми, бо він це придумав.
4: Ви на каруселі. Каруселі, задній літачок, спереду лев.
2: Да, треш. Джиж, Ром, ти може цей... Давай, дзвони краще нашим слухачам, поки не посварив нас з собою. От, да, тому
3: якщо ви теж хочете, щоб Рома вас набрав, а більше хочете пограти з нами в гру, бо за декілька хвилин ми будемо грати в гру, де ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно коронаві, а ви відгадуєте. І для того, щоб доєднатися до Хеппі ранку в прямому ефірі, напишіть нам фразу...
4: О, маю сильні ноги.
2: Пишіть нам, маю...
3: Зараз Аліна позіхнула, все нормально.
2: Я не очікувала, що він так швидко скаже. Маю сильні ноги. Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Хіт-ФМ. Реклама. Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Усі види стоматологічних послуг.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: краще.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
2: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. Роман вже додзвонився у місто Рівне, як я
3: так
2: зрозуміла.
3: Евеліна буде з нами грати. Евеліна їде в школу в 7 клас. Батько
2: Хеппі
3: Ігор
2: ранку
3: везе її.
2: Хеппі ранку.
4: Хеппі ранку.
3: Хеппі ранку. У Евеліни перший урок англійська.
5: Good morning.
2: How are you today? Да, я теж так відповідала на уроках англійської.
5: Вона сказала, все добре.
3: Евеліна, а от мені цікаво, батько везе в школу, а перевіряє трішки уроки чи ні? Чи ви вже дорослий, щоб перевіряв уроки?
4: Не перевіряй.
3: Не перевіряй, бо колись мене тато англійську перевіряв, а я там так каряв щоденнику написав, він каже якесь слово, я такий, Sherman first show.
5: Сакіабло, я теж
3: щось похоже.
2: Який ваш улюблений предмет в школі?
4: Фізкультура.
2: Хорош, правильно.
3: А який у батька був улюблений предмет в школі?
4: Тоже.
3: Ви сім'я спортивна.
2: Спортивна, так.
3: А скільки уроків сьогодні у вас?
4: 8.
2: Скільки? А чого так багато?
4: У нас кожен день 8.
2: Чого?
3: Ну, ого. І
2: я ще
3: лише два рази фізкультура.
2: 6-7 у нас було максимум. 7 – це прям складне. Жах. Рома.
5: Рома на цілюму спрацював.
3: Евелін, а ще 6-7 ще говорить, правильно?
4: Говорить.
3: Клас, є! Yeah! Евеліна, скажіть, будь ласка, а вам оцінки ставлять? Бо в мене син в 5 класі, їм не ставлять оцінки.
4: Ставлять. 5 класу.
3: А, то він мене просто обманює. Добре, Евеліна, давайте грати з вами гру, обирайте, хто буде Аліна буде
5: загадувати. Так, ти вчора прогуляла роботу, тому сьогодні загадуєш.
2: Ля, ну поїхали. Так, дивіться, це такий, така штука, на яку роблять знімки.
4: Камера.
2: Ще як його називають?
4: Фотоапарат.
2: Так, фотоапарат. Правильно. Бабусі, вони зазвичай тако собі роблять, вимірюють його. 60 на 90.
4: Сантиметр?
2: Ні-ні-ні. Прилив крові.
3: 140 на 30, 60 на 90.
2: У мене низький.
4: Пульс?
2: Ні, ще. Ну, добре, зарахуй.
5: Так, тиск.
2: Дивіться, її зазвичай не люблять, коли в суп додають. Її можна посмажити, від неї плачуть ще.
6: Фасоля.
4: Ні, цибуля.
2: Цибуля, правильно. Якщо я вам сказала неправду, кажучи іншою, це
4: брехня.
2: Правильно. Сонечко вийшло, і він цей вікно проскакує.
4: Промінчик.
2: Так, правильно. Я їла щось, заїлася, і оцією паперовою витираюся.
4: Серветка.
2: Правильно. І дощ зараз йде, і вона одна.
4: Калюша?
2: Ні-ні-ні, з неба вона.
4: Трапля.
2: Так, правильно.
3: Евеліна, а ну, це була чудова гра. Ну, зізнайтесь, хто там вам помагав, хто фасолю не любить?
4: Моя сестра.
3: Сестра, а як сестру звати?
4: Вероніка.
3: Вероніка, а я люблю фасолю.
2: Я теж не люблю фасолю, я за Вероніку, так. Ми вам дякуємо, що ви з нами сьогодні зіграли. Вам бажаємо вдалого дня. Нехай сьогодні всі уроки будуть як та фізкультура.
4: Дякую.
5: 8.21. Хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
7: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
7: Хіт FM.
8: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
13: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
14: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
13: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: 26 літрів.
6: Подарунок.
0: 26 переможців.
6: Щодня.
0: Авок.
6: Теж 26.
0: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Знижки в АТБ до мінус 30%, а ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ, активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: На Хіт.ФМ.
1: Українські скалолази виграли перше за 8 років золото світової серії, щоб ви розуміли. Григорій Ільчишин, Ярослав Ткач виграли чоловічу естафету на швидкість на етапі в китайському Чунсіні. У фіналі українці встановили новий європейський рекорд 10.03 секунди.
2: Вау.
3: А як ти думаєш, що це означає 10.03 секунди в скалолазанні?
1: Ну, 10 секунд і 0.3 мілісекунди.
3: Так, але що це означає? Ну як, що, що вони робили?
1: Лазили.
3: Правильно.
2: А, ти просто перевіряв.
3: Так, звичайно.
1: Боже, яке воно, я не знаю.
0: Погода. На Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні майже всюди буде хмарна погода. В західних, північних та центральних областях пануватиме справжня осіння прохолода. Температура повітря плюс 10, плюс 17, а також помірні дощі прогнозуються. Тоді, як на сході, на півдні та в Криму все ще утримується тепла погода з позначкою плюс 19, плюс 24. І лише місцями можливий невеликий дощ. У Києві день буде хмарним, періодично йтиме помірний дощ, а стовпчики термометрів не піднімуться вище плюс 13, плюс 15.
0: Погода. На Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ.
6: Hello, it's me.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Осінь. Бачили? Дивіться за вікно.
4: А я думаю, а я думаю, весна? Ні. Зима? Не схоже. Літо? Ну, якесь таке собі. Осінь. Дякую,
3: осінь,
4: Марин.
3: Так.
4: А я забув.
3: Ні, насправді цей мене так засмучує ця штука, тому що, ну, сьогодні у нас скільки градусів? Зараз десь
5: 11 десь.
4: 10 показує. Мене 10 показує.
6: Ціла осінь на порозі, довгі коси розплела, спілі яблука на возі. До бабусі привезла.
4: Однокласниця вискочка. Ти знаєш, коли ти просто думаєш говорити, вона згадала, що вона вірш колись вчила з бабусею в садочку.
3: Ні, я подумала про те, що як весною в нас приймається плюс 11. Ну, ти ж уже такий, піду в футболці. Я сьогодні, коли виходила, я вийшла спочатку на балкон, потім перед тим, як вийти на вулицю, я думаю, може потовдіть якийсь пуховик уже, може дістати якесь пальто.
4: Я сьогодні такі вже пічку так трошки включив. На скільки ти градусів включив?
6: Я на 24.
4: Ну, це вже, Ліно, перебори.
6: Так, я більш того, я сіла в машину, я думала навіть підігрів керма вимкнути, тому що він був такий холодний.
4: Ну, тут я вже тобі не допоможу, у мене нема цього її функції підігрів керма. Але так, вже, ну, відчувається.
6: Ну, ти отак можеш робити на нього. Отак от мухати, і він стане
3: теплішим. Але бачиш, як підігрів керма, Аліну надихнув на творчість. Вона прям зранку вірші почала читати.
6: Ну, а ви що?
4: Ну, насправді, я десь був на якійсь виставці, чи десь, ну, десь я чув щось про мистецтво, про художників, що художники мають бути і голодні, і мають бути
3: і такі... мокрі, як восени.
4: Не мокрі, але з приятної умови. Бо якщо дуже спекотно, людина розслаблена. А коли ось така температура, коли трішки холодно, то ми якось більше активізуємося, якраз от творчість проявляється.
6: Да. Як у Аліни. Ну, воно рима, воно так і пре, воно так і лізе, вилазить з тебе. Тому давайте продовжувати сьогодні віршика.
3: Угу.
6: Як тільки листя опадає...
3: О, як тільки листя опадає, мене воно вже чекає. Там Едвард Беллу зустрічає, хо-хо, настрій мій піднімає.
6: Марин, я думаю, що візьму саундтреком до сутінок. Ну, реально.
4: Анотації, опису. Добре, я тоді маю таке, як тільки листя опадає, Ромка жиром запливає. Дуже трошки починаєш такі, думаєш, а наш, вже на пляж. Ніби я влітку на пляж ходив. О, ще є, як тільки листя опадає, я згадую лише одне, як добре, що живу я в місті і не треба це листя гребсти.
3: То це якісь хоку вже. Я думаю, в наших слухачів вийде краще. Продовжіть віршик. Як тільки листя опадає, заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше. Туди переходьте та пишіть. А найкращу вашу поезію ми зачитаємо в ефірі.
6: Ну, а як осінь вплине на ваш настрій, за декілька хвилин дізнаємося з гороскопу.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
9: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
10: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFFY Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на effy.org.ua. Радіопартнер EFFY Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.
12: І по

0: на Хіт ФМ.
1: А ну тихо всі. Зірки кажуть, постарайтеся прислухатися до своїх відчуттів, внутрішніх імпульсів та інтуїції. Бо саме сьогодні вони підкажуть, які кроки принесуть вам найбільше користі.
2: Овен. Овни можуть виникнути несподівані ситуації на роботі у вас, що вимагають нестандартних рішень. Не бійтеся експериментувати.
1: Я Каліна зараз вашим гороскопом.
2: Телець.
3: Тельці, дівчата, ви ж тельці, отут про Аліну, от дуже сильно. Телець відчуває прилив творчої енергії, особливо в тих сферах, де потрібне терпіння і увага до деталей. Вчора її не було, сьогодні рветься до роботи страшне. Всі коми перестали.
2: Близнюки.
1: Не варто відкладати рішення, які давно висіли в повітрі. Інтуїція підказує вам правильний напрямок. Увечері треба приділити увагу собі, можливо, через медитацію або творчість.
4: Або просто лягти, полежати на диванчику.
1: А чим це не медитація?
4: Ну, клас.
2: Рак.
5: Рак, з'явиться шанс закрити старі емоційні борги, особливо з близькими або колегами. День сприятливий для аналізу своїх звичок, особливо у сфері здоров'я та фінансів.
1: Тут би з звичайними розібратися боргами, в раків ще й емоційні, боже, бідолахи.
4: Боже, та тримайтеся.
2: Лев.
3: Леви будуть джерелом натхнення для оточення, хоча самі можуть відчути втому від соціальних зобов'язань. Чудовий день для креативних завдань і презентацій.
4: Приходжу, у мене мій Денис в PowerPoint-і. Презентацію зробив.
2: Діва.
1: Для дів день почнеться з відчуття внутрішньої напруги, але поступово з'явиться можливість вибудувати порядок у справах та думках. Все вийде, діви, не хвилюйтесь.
2: Терези.
5: Романи так. І Терези, енергія дня сприяє вирішенню давніх конфліктів і відновленню довіри. Не бійтеся ухвалювати рішення, які раніше здавалися ризикованими.
2: Скорпіон.
4: Розкажи нам, де ти був осінь.
3: Скорпіони, вам день принесе інтенсивні емоції і бажання розібратись в прихованих мотивах оточення. Чудовий час для стратегічних планів і аналізу. О, щось будете таке планувати, чи купляти шини на зиму нові, чи не треба.
2: Стрілець.
1: Нові знайомства або старі зв'язки можуть дати несподівані перспективи. День сприятливий для навчання та вивчення нового.
2: Козиріг.
5: Козирожки, вдалий день для перегляду стратегії плануванню майбутнього. В особистому житті з'являться знаки уваги з боку тих, хто давно залишився в тіні.
1: Хтось так
2: Водолій.
1: Поглядає на тих козирогів.
3: Водоліям день принесе нові ідеї і несподівані можливості, особливо якщо ви готові змінювати звичні підходи. Чудовий час для спілкування та обміну досвідом.
2: Риби.
1: А в рибок день підходить для аналізу своїх мрій та цілей, що допоможе краще зрозуміти шлях до їх реалізації.
5: Незважаючи на оту погоду, нехай сьогодні ваш день буде вдалим. 8.51. Хеппі ранку.
2: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
6: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
12: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт-ФМ. Ранок. Ранкове шоу на Хіт-ФМ. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. По Полтавщині кілька годин тому ударили окупанти. У Кременчуцькому районі поцілили по промисловому підприємству та об'єкту критичної інфраструктури. А у Полтавському уламки БПЛА пошкодили господарське приміщення і техніку. Ось на Дніпропетровщині під атакою були підприємства. У Дніпрі загинуло троє городян. У Києві з ночі п'ятеро травмованих. Із учорашнього вечора окупанти запустили по наших містах та громадах понад 200 засобів ураження – дронів, ракету-дронів та ракет. Ми знищили чи знешкодили 186 повітряних цілей, зокрема 8 із 8 бандеролей. Тепер про безпеку. Як лікарням працювати під час різного рівня повітряних загроз, погодили урядовці. За жовтого функціонують у звичайному форматі, а ось за червоного усі одразу йдуть до сховищ. Щодо пацієнтів, яких не можна перемістити, їх продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. І до справ парламентських. Народні депутати готові зібратися позачергово, щоб схвалити проєкти законів, від яких залежить партнерське фінансування України. Загалом у переліку 45 документів. Нині у парламентарів перерва до 13 жовтня. Тепер про те, що продаємо за кордон. По яблучному соку все. Україна вичерпала річну квоту на постачання до ЄС. Доправили й майже усю пшеницю, понад мільйон тонн. Невдовзі вичерпаємо ліміти по яйцях і пташиному м'ясі. І наостанок, власників машин у громадському транспорті Ужгорода сьогодні возять безкоштовно. Нині у Міжнародний день без автомобіля кермувальників так

0: спонукають вийти зі своїх машин. Мета ініціативи – привернути увагу до надмірного використання приватного транспорту. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо Насті за новини.
5: В Ужгород захотілось безкоштовно покататись на громадському транспорті.
4: Звідси,
5: скажи.
4: Аж з Києва до Ужгорода безкоштовно би хотілося поїхати з зупинками на заправках на хот-доги. Отак, дичі.
6: Ну, так. Ну, до речі, можливо, і в автобусах, десь в маршрутках якийсь би віршик та й написався б, знаєш, дивишся у віконце, їдеш і собі
5: так
6: пишеш.
5: Ми сьогодні мали такий меланхолійний трошки настрій і попросили вас продовжити віршик «Як тільки листя опадає».
6: Написала нам Марія, як тільки листя опадає, мене одразу в жар кидає.
5: Дуже вам зручно, тому що, ну, всім стає холодно, а вам, бачите, нормально.
6: Нормально, да.
5: Лора пише, як тільки листя опадає, малина пропадає, і відпочинок у селі мене чекає. О. Там є фото, вона прислала, ага. Там малинник такий, що я бачу, що там влітку роботи було ой-ой-ой.
4: Ну і восени тепер треба буде робити. І ви також пишіть, продовжіть віршик, який починається фразою, як тільки листя опадає.
6: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, де зручніше пишіть, а найцікавіше зачитаємо в ефірі.
4: Ну, а за декілька хвилин буде стендап. Те, чим ми перестали користуватись, а колись так дуже активно користувались, коли були молоді, це не про можливості організму. Поговоримо за декілька хвилин.
5: Чу, про що він?
1: Хеппі ранок!
3: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я зрозуміла, що Рома не зможе без мене обійтись, тому я пішла в математику, філософію і до вчених. І ось, що я вам скажу. Універсальна еволюційна формула гумору звучить як H дорівнює M помножена на S. Де H – це гумор, M – це рівень зловтіхи, а S – це ступінь симпатії. Тому, Рома, користуйся. І будемо слухати твій тепер оновлений гумор.
3: Нічого не понятно.
4: Але дуже цікаво.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Коли у мене з'явився перший мобільний телефон, я 3 дні витратив на те, щоб вибрати, яку мелодію поставити на дзвінок. Бо цього мені було мало. Я ще поставив окремі пісні на різних людей. Все було від «Йо-ма-йо, мама дзвонить» до звуку смс з мультика «Жив був пес». Що опять? А зараз? Зараз в мене, я навіть, ну, в мене стоїть віброрежим, я навіть не знаю, чи там є якісь мелодії. Ну, я просто не хочу, щоб мені дзвонили. От не хочу і все. Бо як зрозуміти, що дзвінок невчасний? У тебе завжди або мокрі, або жирні руки, і ти не можеш на нього відповісти. Гірше за це може хіба бути дзвінок від мами не в той звичний час, який вона тобі телефонує завжди. Мені здається, в телефонах ще є от якийсь такий прихований датчик або камера, яка сигналізує, що зараз для тебе найнепідходящий час отримувати дзвінок. Увага всім абонентам. Роман їсть Вомера, у нього мегажирні руки. Час йому дзвонити з невідомого номера і запропонувати юридичні послуги. О, датчик руху спрацював. Роман задрімав. Саме час йому дзвонити і запропонувати домашній інтернет.
2: До речі, я нещодавно такий лайфхак побачила у тіктоці. Там, ну, власники там айфонів, я не знаю, чи можна на андроїді це зробити. Коротше, там є оці, знаєш, спеціальні команди голосові, і ти умовно, коли тобі дзвонять, ти ставиш команду «Ало», і телефон сам бере слухавку і вмикає гучномовець оцей, коротше.
3: Ну, нічого собі.
2: Да, «Ало», отак.
3: Пронто. Біскузі.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Середа.
4: Алін, яка середа? Краще п'ятниця або понеділок, що тоді 3 поспіль виходить. Середа не туди, не сюди.
3: Що ви хочете, дівчата? Про що говорите,
2: ну,
3: взагалі?
2: Ми за кілька хвилин тобі, звісно, розкажемо. Але план у нас, як то кажуть, мощніший.
3: Це страшно.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після звіту. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Oxford Medical 204-40-40.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
9: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ще б вчора це був вихідний, то так. Я би відпочила, знаєте, і все пробила якось.
2: Алін, так що? Тебе вчора і не було на роботі.
1: Так я нічого не зробила, бо мене совість мучила. Ви працюєте? Я ні, я нічого не
3: роблю. Ти совісна, Аліно, яка ти совісна.
2: Взагалі психологи кажуть, що ми неправильно відпочиваємо, і в цьому найбільша наша проблема.
3: А я тому й до психологів не ходжу, бо я і без них знаю, що мені на вихідних не вистачає.
2: Ні, дивись, проблема в тому, що ми всю роботу згружаємо на суботу. І прибрати, і постирати. І наготовить, і все поробить. І через це ми стомлюємося ще більше, ніж за робочий тиждень. Плюс вихідні завжди хочеться, що поспати подовше. Ну, не так. Можна. Наш організм має звикати до одного постійного режиму. Ай. Навіть на вихідних треба вставати в той самий графік, щоб тонус не збивався.
1: А я й не сплю. Да, на вихідні. Мені пса треба вигулювати.
2: О, це бачиш, час? Рома, да, заведи вже, пса. Да.
3: Щоб... Ще мені того не вистачає. Ще мені пса треба.
2: А плюс телефон. Оце постійне використання телефона. Нам Аліна в робочий чат шле. І в день, і вночі, і в вихідні.
1: Ну, я працюю. Поки ви відпочиваєте, вона працює.
2: Навіть коли вона просто виходить зі студії на 3 хвилини, вона щось присилає. А ще дуже вислажливими можуть бути вихідні от в тебе, Рома. Коли ти замість того, щоб теж відпочивати, для дітей ще активність для сина свого організовуєш.
3: Він зараз хоч трішки більший став, коли діти малі, там до 5 років. 7 ранку він встає і все, і вже сидить, мультики давай грати, ще щось. І тих вихідних нема. Або от ми в суботу ми їздили на блошиний ринок противогази купляти. А ще ядерної війни навіть нема. А він каже противогаз, а це поїдь, вибери. І це і півдня пройшло, і субота нема.
2: Є лайфхак. Нам треба всі ці справи з вихідних розкласти на будень по одній. Так, наприклад, дивіться.
1: Будень, він один, поняв?
2: Понеділок.
1: Ну.
2: Напружуватися дуже не можна, бо і так важко. Треба просто подумати, що будете робити протягом тижня. Паралельно важливо не згадати, як вам нахамили в 2017-му, а ви тоді були непропрацьовані, не вміли відстоювати кордони, не відповіли, бо тоді думки підуть не туди, і ви задумаєтесь не про те, і будете...
3: Ти забагато, Марино, давай на вівторок, що треба робити, бо ти вже згадала, що тебе обіжали. Вівторок треба. Щоб до вас те, щоб якісь такі нелюбимі родичі приїжджали. Бо психологи кажуть, що вівторок найважчий день тижня, не понеділок, вівторок. Тому гірше вже не буде точно, якщо хтось приїде в цей день.
1: Середа. Так. Та середа, середина тижня. Просто з цим живіть. Шикарний день. Шикарний.
2: Добре, 4-й для фінансових справ. Зранку кави з курицею випили, щоб грошенька водилася. Все нормально.
3: П'ятницю можна хоча б трошки пилюку протерти.
2: Ні, в тебе те ще поїхала, кум приїхав. Без пояснень.
1: Ну, субота, що знов у суботу все робить, протягом дня за нічого так і не взялися.
2: Ні, теж неправильно, Аліна. Треба в суботу знайти того, хто зробить все за вас.
3: У неділю взагалі нічого не можна робити. Зранку до церкви, потім варенички поїв і все.
1: О, Господи, я так і не поняла. Ми план на тиждень склали, щоб все встигнути, але там нічого немає з практичних справ.
2: І
1: що
2: тут
1: робить?
2: Приходить на допомогу нам лайфхак. Просто треба, щоб вас хтось вибісив. Щоб вибісив так, щоб ви ту хату як почали мить зі злості.
1: Наче
2: до вас зараз Оля Фреймут прийде провіряти її особисто.
3: Зараз вибішу тебе, Марина, трошки в студії поприбираєш.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993. Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожного року. кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
0: Реклама.
8: Hit FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City Self Aware. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.

0: на Хіт FM.
1: Чесно, дівчата, тримався, але мушу вам розказати. Два факти, давайте. Перше, щось таке веселе, чим я сильно пишаюсь, або друге, то, що я трошки засмучений. З чого почати?
2: Те, що ти засмучений.
1: Ну, ясне діло, купив. З'явилися ці ж восени дрібненькі мошки, знаєте, оті мушки маленькі. І я такий, купив дві ліпучки для мух. Я вже в тому віці, коли можу собі дозволити.
2: В одну вже залип весь.
1: Знаєте, скільки мух я зловив?
2: Скільки?
1: Жодної.
3: І мошок оцих теж?
1: Мошок жодної. Я думаю, я вже рибу...
2: А волоссям хоч чіплявся?
1: Чи волоссям чіплявся, рукою, кіт чіплявся.
3: А позитивне що?
1: Позитивне. Я вчора зробив салат грецький з фетою.
3: Ага.
1: І він вийшов такий смачний, що я отак перестав їсти і такий думаю, ну я грек. А воно реально так смачно було.
3: Нащо вам ця інформація?
2: Як
3: ми не знаємо.
2: Як добре, що ти вже одружений, Ром.
1: Я просто тобі розказую, як було смачно.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні майже всюди буде хмарна погода, тому запасайтеся фетою, можливо, ви зробите грецький салатик. У західних, північних та центральних областях пануватиме справжня осіння прохолода з температурою всього плюс 10, плюс 17 градусів, а також обіцяють помірні дощі. Тоді, як на сході, півдні та в Криму, все ще утримається тепла погода з позначками плюс 19, плюс 24 і лише місцями можливий невеликий дощ. У Києві сьогодні день буде хмарним, періодично йтиме помірний дощ, а стоп чи термометрів піднімуться не вище плюс 13, плюс 15.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт ФМ. Вгадуй або жартуй.
1: Гей! Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко, вона не витрачає час даремно на всякі гегеї, а шукає цікаві факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
3: Собаки-поводирі при переведенні людини через дорогу орієнтуються не на кольори світлофора. Вони дивляться, як...
4: Можливо, чи йдуть люди?
1: Ну, автомобілі зупинились, і вони йдуть, напевно.
4: Як? Там вони дивляться, як?
2: Навіть бродячі собаки, ви бачили, як переходять вулицю виключно на пішохідних переходах або на світлофорах?
4: Вони дивляться, як? Як?
2: А, як
4: вони дивляться, як я.
1: Та, ну як, ти ж, ну, як часто в природі бачимо яків на пішохідних переходах. Ну, напевно, їх...
2: Вони хіба по зебрі переходять,
1: їх вчать дивитися, якщо на зустріч йдуть, то напевно, люди, то вони йдуть тоді.
2: У нас є ще спеціальні світлофори зі звуками, але таких мало.
1: Вони бачать автомобілі, зупинились, значить, йдуть.
2: Але якщо BMW, то вони такі,
1: ми почекаємо.
3: Собаки-поводирі при переведенні людини через дорогу орієнтуються не на кольори світлофора. Вони дивляться, як поводяться перехожі, а також автотранспорт.
4: Ми були близькі.
3: У Букінгемському палаці 760 вікон. І кожні 6 тижнів кожне з них...
1: Паска, мити мають.
2: Ні, повністю обгавкане коргі. Собаки ж біжать до вікон гавкати.
1: Так, 760, кожне з них. Ну, миють, це дуже просто. Я думаю, що, знаєте, між вікнами, між паринками мухи падають. І там засинають, і виходять мухи чи рай. От, я думаю, вичищають мух, які там, або павуки, павутини намили.
4: Ну, або в кожне з них треба, щоб королева і королі зайшли, і отак от помахали, знаєш?
1: Кричить, знаєш? Хочеться деколи в вікно покричати, а в короля дуже важка доля. Він його ж на грошах друкують, його чаєм поять, і він такий, треба якось розрядку. І він бере, відкриває на третьому поверсі 715 вікно, і такий, закриває вікно. Або він прикалується, він заходить, відкриває вікно і щось кричить. Щось там таке крикнув. Аля-баля-баля! Отак. І закриває вікно. А люди там гуляють, або туристи. Туристи шукають вікно. А де король кричав? А він такий вже дивиться на третьому поверсі і сміється. Каже, ну вони нічого не розуміють, ті туристи.
2: Або, як пам'ятаєте, в школі ви робили сніжинки, вішали на вікно. Це вони так кожних 6 тижнів щось вішають, якісь нові аплікації туди.
4: Можливо.
3: У Букінгемському палаці 760 вікон. І кожні 6 тижнів кожне з них миють. Щоб будівля мала бездоганний вигляд.
4: Ми це одразу
2: геть не мають чимся зайняти в тих своїх Британіях.
4: Ага, в мене два вікна їх помити не може.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт
2: ФМ! Так, Мельник Роман Петрович і Коша Ліна Ігорівна. Після роботи зайдете, там ж вам догани виписали.
1: Ви оштрафовані сьогодні обоє.
2: Ви порушили правила сьогоднішнього дня.
4: Що ти хочеш?
2: Оштрафуємо. За декілька хвилин розповім.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт ФМ!
5: Реклама. Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер! Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Ти просто зручна, але заручена.
8: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
5: Реклама.
0: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Я, значить, буду святкувати сьогодні все, вам хай буде соромно. Буде вам соромно трошки?
4: Буде соромно?
3: Присоромлю зараз. Що, по 30 гривень на метро не знайшли? Поприпирались на своїх дизельних автомобілях.
4: Оце. Нас не дизельні.
3: Ну, в тебе хоч гібрид.
5: У мене гібрид, в мене теж газ. І що? А до чого тут взагалі?
3: Сьогодні всесвітній день без автомобілів.
5: Угу.
3: Отак, щоб
4: ну,
3: собі знали.
4: Ти, Марин.
3: Дякую. Я святкую його вже 29 років. Ні, насправді це важливе свято, тому що воно привертає увагу до проблем забруднення атмосфери вихлопними газами та підвищеного рівня шуму в містах.
4: А в мене гібрид, тому... в мене не забруднює.
3: Ти вообще умнічка, да, Аліна Кош.
4: Да. От велосипед і моя машина, вони десь поруч стоять, насправді.
5: А, ну так, так.
4: А знаєте, що придумала?
3: Що?
4: Ну це ж гороскоп цілий. Це ж гороскоп. Який ви альтернативний метод пересування за знаком зодіаку?
3: Та ти що?
4: Ну, всім цікаво. Я велосипед, напевно. Поїхали. Овни, ви в нас електросамокат.
3: Так.
4: Головне, швидше, куди саме розберемося.
5: Тельці. Алін, ви тельці. От ви електровелосипед.
4: Я казала. О,
5: їхати можна, але навіщо так напружувати?
3: Аліна, ти навіть тут електровелосипед, щоб не крутити педалі. Господі, близнюки, а от вам не лінь щось робити, бо ви ролики. Постійно кудись мчите, звертаєте не туди і робите вигляд, що так і було задумано. Молодці.
4: Ой, раки в нас так неочікувано. Прям фунікулер.
3: Фунікулер. На фунікулері не каталась?
4: Ні, я ніколи не могла вимовити це слово. Повільно, затишно, з красивим видом, і ніхто не змушує вас кудись поспішати.
5: Леви, а ви ж, ну, ви леви, тому, ну? Аліна, от твій Денис Лев, він дирижабель.
4: Я підозрювала.
5: Дирижабель, бо звичайний транспорт, це занадто просто.
4: Да?
5: От дирижабель, будь ласка.
3: Ви велосипед, шолом, просто. Ліхтарик, запасна камера, аптечка. Ви готові навіть до апокаліпсису.
4: Терези, Рома, ну? Електросамокат, але удвох.
5: Ой.
4: Правила обговоримо по дорозі.
5: Там мені навіть спокою не дає. Скорпіони, ви мотоцикл, темні окуляри, швидкість і бажання ні з ким не говорити.
4: Хорош!
3: А стрільці в нас, знаєте хто?
4: Хто?
3: Автостоп.
4: Логічно.
3: Автостоп. Куди їдемо? Не знаю. Звучить цікаво. Погнали.
4: Погнали. Козорожки, в нас електроскутер. Ото я мріяла про нього в 13 років. Практично, економний, без зайвих понтів. Ну, майже.
5: Собаки деколи вибігають за вами. Водолії, ви моноколесо. Моноколесо. Навіщо два колеса, якщо можна одне й максимально здивувати?
3: Коли 4 полоси і посеред них моноколесо їде, я здивована неймовірно. Риби, ви човен. Якщо вже їхати, то туди, де немає заторів, людей і бажано взагалі суші. Клас.
4: Красиво, красиво. От сподобався.
3: Да. Але я вам хочу сказати, що день дійсно важливий. І не забувайте про те, що інколи, якщо вам до магазину там 3 хвилини на авто, то можна і 10 хвилин пішки прогулятися, бо це і для здоров'я корисно. І щоб це собі трошки, можливо, збережити
5: це
3: свою екологію.
5: Це тобі так,
3: ні?
5: Аліна, натякають. Так.
4: Хорошо, що мені сьогодні в магазин не треба.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
8: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічного мови ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвеє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
8: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Сьон, бачили, жіночка в шапці пішла? Бачили?
2: Ну.
1: Ну, а вона мудра. Вона читає новини, тому що перший сніг випав на горі Піп Іван. Температура повітря там зараз мінус 1 градусів. І, ну, що вам сказати, вже скоро то, напевно...
2: Поїхали якось на вихідні, ми ще встигаємо піднятися на якусь вершину.
3: Так, там ми влітку не змогли поїхати, взимку не змогли поїхати весною, а зараз отко поїдемо,
1: щоб
3: встигаємо.
1: Щоб дощ такий, знаєш, слякоть.
2: Я в таку погоду під кінець жовтня піднімалася на хам'як. Там висота, ну, він не дуже високий, 6800 чи 1600.
3: 15 сантиметрів, якщо
2: але
3: стануть на задні лапки хам'яка.
2: Ні, і там зверху був сніг, внизу ще було тепло, і це так прикольно. Поїхали.
1: Романтично.
3: Ти що ніколи не розморожувала холодильник?
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні майже всюди буде хмарна погода. В західних, північних та центральних областях пануватиме справжня осіння прохолода. Температура повітря плюс 10, плюс 17. Також прогнозують помірні дощі. Тоді як на сході, на півдні та в Криму все ще утримається тепла погода з температурними позначками плюс 19, плюс 24. І лише місцями можливий невеликий короткочасний дощ. У столиці день буде хмарним, періодично йтиме помірний дощ, а стопчики термометрів не піднімуться вище плюс 13, плюс 15.
3: А до нас по сходах піднялась Настя і вже новини зараз розкаже.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про капості погоди. Зима несподівано нагадала про себе. На горі Піп Іван у Карпатах випав сніг, а температура повітря знизилася до мінус одного. Похолоднішало по всій країні 12-17 тепла. Пустився дощ. Але потепління прийде із п'ятниці. Далі про безпеку. Спеціальний режим у першому кілометрі кордону із Білоруссю запровадили у 3 громадах на Волині. Щоб в'їхати, знаходитися, пересуватись, знадобиться окремий дозвіл. За новими перепусками до прикордонників потрібно звернутися і тим, хто мешкає у регіоні. А ось щодо шляхів міжнародного і державного значення, зокрема й до пункту пропуску Доманове, дозвіл на проїзд не знадобиться. Тепер вісті для тих, хто користується послугами Дії або ЦНАПів. Зверніть увагу, там поки що недоступна низка сервісів. Змінити місце проживання або ж оновити дані у реєстрі територіальної громади не вдасться до четверга 24 вересня. Причина – планові технічні роботи, а запрацювати все має із п'ятниці. І про теплі обіди у школах. Більшість батьків задоволені тим, як годують дітей і умовами в їдальнях. Поцікавилися у Державній службі якості освіти. Водночас, додають, хотіли більше різноманітності.

0: Манітного меню. Потрібно ліпше організувати харчування під час тривалих повітряних тривог. До речі, батьки ще можуть висловлювати побажання. Опитування триває до 16 жовтня. І наостанок на Одещині у вирі відлітають українські пелікани. Мережею ширяться численні відео осінньої міграції. Напередодні перельоту з Греї зупинилися на тузлівських лиманах, щоб набратися сили. Летіти ж довго до Африки та Азії. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. Аліна, ти слухала уважно. Там пелікани одні в Африку летять, одні в Азію. Як думаєш, як вони домовляються? Чи на чуваші на крилах грають?
2: Ні, а хто яку мову знає, той туди і летить.
3: Ну, логічно ж все, Ром, що ти не подумав.
1: Африканську або азіатську,
2: да? Да.
1: Або хто любить гостру їжу, або...
2: Це в Африку.
1: А, пелікани маршрутом Тузлівські лимани Африка відправляються з третій
3: колії. Не лише такі таланти є в Аліни, я відчуваю, що в неї ще є і здібності до поезії, так?
2: Є, і не тільки в мене, але й в наших слухачів теж. Сьогодні така погода, мерзнуть, але ми вирішили трошки надихнутися вашими віршами і просили продовжити віршик «Як тільки листя опадає». Написав нам Денис: «Як тільки листя опаде, до кума стежечка веде, а в кома чарка на столі, щоб не надігували ми в селі. Налий горілки ще одну, і осінь прожидемо сумну».
3: Це Денис десь із цього, з книжки з тостами.
2: Ну, десь взяв. Молодець такий, талановитий.
3: Написав нам Дмитро Анатолійович: «Як тільки листя опаде, влаштуємо свято золоте. Зустрінемо друзів, вип'ємо чаю, і радість в серці розцвіте».
2: Це кум, які... це кум Дениса починає.
3: Пацани, ну молодці.
2: Такі дружні.
1: А вони там вже два кума зібрались, Денис і Дмитро Анатолійович. Тут Катерина заходить, каже: «Ніякого пива, як тільки листя опадає, не хочу пива, хочу чаю». І трохи це мене дратує, бо чай старенько не смачно.
3: Ви теж нам пишіть. Продовжіть віршик «Як тільки листя опадає».
2: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Де зручніше, там пишіть. Найцікавіше зачитаємо тут в ефірі.
3: А як осінь попаяла мене, я вам в стендапі розповім буквально буде за декілька хвилин.
1: Ну, нарешті.
0: Хеппі ранок на HitFM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Марина Войцеховська, це от як та...
3: Хто це?
2: Це колишня, а от Марина Симоненко, це от ф'ючер наше майбутнє, наше все. І от Марина Симоненко, вона як ця королівська капля дощу. От ніби капає такий дрібний дощ, і капає, і він погано. А королівська капля, коли тобі тако капнула або на лисину, або на ніс, і тебе насмішила. Тому королівська наша королівська капля дощу. Марино, будь ласка.
3: Ой, Боже. Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
3: Я з оголошенням сьогодні. Но. Та, може, хто бачив, значить, пропало натхнення. О. На початку вересня вийшло погуляти разом з планами на світле майбутнє. Було одягнене в гарний настрій, смішні жарти і фіолетові штани вільветові. Тому, хто поверне, винагорода в вигляді подякувала. Це так несправедливо, що наше самопочуття, воно ж напряму залежить від температури на вулиці. А восени нам доводиться ще й пити вітамін Д. По суті, він заміняє сонце. О. Що далі? Ну, ми будемо вигадувати вітаміни, щоб замінити всі стихії? Таке нам треба. Просто з власного досвіду скажу, єдиний вітамін, який дійсно допомагає впоратися з осінньою хандрою, це вітамін Г. Глінтвейн. Ну, що правда, є побочка. Дивіться, сама не знаю, але подружка казала, колись трошки перевищила дозування і призвело до того, до збільшення в організмі вітаміну К, колишній. Ходять праведні легенди, що є люди, яким байдуже на те, що почалася осінь. Це ті самі божевільні, які не знімають сторіс, коли на вулиці йде дощ або бачать веселку. Не пишуть в кінці року підсумки в Інстаграм, а головне, прибирають дату народження в усіх соцмережах, щоб потім дорікати знайомим, що ті забули їх привітати.
4: Ну, ви знаєте, вітаміну Г я би зараз такого не вернула би.
2: А вітаміну В?
4: А що, а там?
2: Вінігрет.
4: Ні, я не люблю його.
2: А вітаміну М? Мімоза?
4: А шуба? Не люблю.
2: Шуба?
4: Я вчора собі купила медові соти.
2: І соти.
3: Подьмезло.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: Величезний лось бігав вулицями Києва.
2: Настільки що змінив голос у Марини.
3: Величезний лось бігав вулицями Києва. В мережі з'явилося відео. А які ще новини ви могли пропустити, ми вам розкажемо за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом. Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Піранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Більше не потрібно чекати кожного вечора випуск новин, щоб дізнатися, що цікавого відбулося в світі. Зараз стільки інформації, що її можна навіть пропустити. Але щоб ви не загубилися в цьому вирі, найцікавіше ми обрали для вас.
2: Не захотів залишати під час евакуації. Чоловік посадив секс-ляльку на потяг Укрзалізниці.
1: А ви кажете, романтиків не залишилось.
3: І в горі, і в радості під час евакуації, допоки термін придатності не розлучить вас.
1: Дональд Трамп заявив, що влада президента настільки велика, що він міг би просто так взяти і заборонити риболовлю на 1-2 дні.
3: Але спільнота рибалок США запропонувала для початку припинити Трампу виглядати як макуха або як поплавок з вузького пера.
2: Кирило Буданов відкрив спортмайданчик в райцентрі на Волині.
3: Тепер у Кирила Буданова будуть не лише розвіддані, але й дані, хто скільки може провисіти на турніку і хто які вміє робити трюки на брусях.
1: На Хмельниччині виконавча служба арештувала 6 банок.
2: А я тобі казала, тема з консервацією, рано чи пізно вистрелить. Ну.
3: Або, як казав Аль Капоне, краще 6 конфіскованих банок, ніж конфісковане в банку.
2: О-о-о.
1: Такі новини в нас сьогодні, а якщо раптом з вами у вашому селі, місті чи містечку теж трапилося щось цікаве, є якась крута новина і ви хочете, щоб про неї дізналася вся країна, напишіть нам, а ми розкажемо її в ефірі.
2: Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Хіт FM!
4: Реклама.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
9: Знижки!
8: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
10: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
12: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Реклама.

0: на Хіт FM.
1: Вже буквально за декілька хвилин у нас будуть класні гості в студії.
2: Це Галечко, донбаський гурт назва.
3: Це мій улюблений гурт. Насправді, от поки чекаємо, я раджу послухати їх пісню «Твій сміх». Кліп знімала в Запоріжжі. І взагалі, це
2: кліп.
3: Неймовірна пісня, неймовірний гурт. І я дуже рада, що вони до нас прийдуть буквально вже за півгодинки.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні майже всюди буде хмарна погода. У західних, північних та центральних областях пануватиме справжня осіння прохолода з температурою всього плюс 10, плюс 17 та помірними дощами. Тоді, як на сході, півдні та в Криму, все ще утримається тепла погода з позначками плюс 19, плюс 24. І лише місцями можливий невеликий дощ. У Києві сьогодні день буде хмарним, періодично йтиме помірний дощ, а стовпчики термометрів піднімуться не вище плюс 13, плюс 15.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Хеппі ранок на Хіт

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ох, ось ця осінь тільки прийшла, а вже депресія.
4: Вже набридло.
3: Давайте вже закінчити з цією осінню.
4: Від сьогодні в нас похолодання, і воно трошки затягнеться, але буде ще одне бабине літо. Воно буде. Буде.
5: Коли Шабо. Обіцяєш, зуб даєш, що буде бабине літо?
4: Даю зуб.
5: Добре.
4: Оте мудрості, які треба вирвати. На всяк випадок.
3: Я нещодавно таки вирвала. Слухайте, ми сьогодні тако звертаємося до Рими, щоб вона нам допомогла підняти настрій. Я запропонувала вам продовжити віршик «Як тільки листя опадає». І нам написав Тарас. «Як тільки листя опадає, це значить осінь наступає. За нею близько вже зима, в мене кафло нема. І голос у душі лунає. Купи, згодиться, не пропаде. А гаманець говорить знов, нема грошей, чекай весну». Життєвий
5: вірш. Не в Риму, але життєво. Ну, Сергій пише, як тільки листя опадає, і осінь стукає у вікно, душа про літо ще згадає, і стане на серці тепло.
3: Прям гітару захотілося взяти. Дмитро пише, як тільки листя опадає, фламінго крила розправляє, готова до русні летіти, на НПЗ там все палити.
4: Хорош,
3: нравиться.
4: Так.
3: Ольга написала, як тільки листя опадає, мене в депресію кидає. І соплі вже течуть рікою, їх витираю я рукою. Така от осінь, бляхамуха, і знову мерзнуть в мене вуха.
5: О, ну, нам непогано.
4: Втретє Наталя написала ще, як тільки листя опадає, я на роботу поспішаю. І гучно Хіт FM вімкну, так настрій гарний додаю. Рюкзак черговий є на черзі, з таким заняттям я не змерзну.
3: Красиво.
5: Будь ласка.
3: Красиво.
5: Хіт FM рятує від осінньої депресії. І щось
4: це доведено британськими вченими?
5: Хіт FM-скими вченими доведено.
4: Аліна,
5: вона
4: експертка?
5: Експертка. Зуб мудрості видалила.
3: Мене підвисили.
5: Підвисили. І підвисили. Загад.
4: Ой.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: Подивіться на мене і на ціни на пальне. На мене і на ціни на пальне. І ще раз на мене. І на ціни? Так, я на коні. Уже скоро трьохзначні числа будуть на стелах заправок.
4: Обговоримо за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
7: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
8: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Експерт «ХЕК» північноамериканський свіжоморожений лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 вересня по 1 жовтня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ні, я не плачу, мені просто ціни з заправки в око потрапили. Ви бачили, які ціни на пальне?
2: Бачила.
1: Дизель вже майже сотка, 99 там і копійки.
3: От купила собі гібриди і кайфую тепер.
1: О, ну, ти чекай, Лін, я також думав, що колись я купив автомобіль, 21-му, і на наступний день уже на гривню здорожчало. І це було тоді 27,50 за бензин. Я такий думаю, ого, 27,50, ви що, за літр?
2: Зараз 95.
1: 95, я
3: такий, кошмар взагалі.
1: Газ але поки тримається, але я говорю, це і я дульки в кишені тримаю, тому що і ціни, і на газ.
2: Але ж зараз важливо, що будуть намагатися зекономити.
1: Ну так.
2: Зараз десь бадяжений буде бензин, будуть оце потім проблеми.
1: Бензин, дизель, це все. Це я згадую 22-й рік, коли були проблеми з заправками, коли там по 10 літрів. І десь хтось з знайомих мені таку каністру приносить, якусь пластикову 10-літрову. Я кажу, це який? Хоч 92-й. Він каже, змішуй по чуть-чуть. Не все лий зразу. І я один раз як завівся, я думав, воно взлетиться. Але завелось. Тому дуже важливо якість все-таки тримати.
3: Тому пісня. Не про бензин. Не про бензин, але не такий про страшний звук, якого бояться всі автомобілісти. Так, поїхали. Я їхала сама в авто. І тут...

0: Іну його!
1: Аліна, зберися, дівчинка наша.
0: Автомобілісти так і спілкуються. Що ви хотіли? Мене батя вчив керувати машиною. Я все знаю, як його правильно.
1: Ой, я, ну, дивись, я, як людина, яка користується громадським транспортом, скажу вам одне, що от ви, автомобілісти, ви як ті, хто палить і ті, хто вживає алкоголь. Скільки ціни на це не підіймаються, люди не кидають, не пить, не курить, не їздить на машині.
0: Ну, що ти будеш з ними робити?
2: Але громадський транспорт також, Марино, здорожче.
1: Ромочка, 30 гривень за метро, це не на 5 тисяч бак заправить.
0: Тук-тук-тук!
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Гурт «Назва» у нас в гостях. Привіт.
2: Добрий ранок.
3: Доброго.
1: Що ви?
2: Зразу оплески нам, бачите. Раді ми тільки зайшли.
4: Раді бачити. Що ви, хлопці, як справи? Я коли завжди вас бачу, бо в нас стає галичан більше завжди в студії, коли приходить Павло, то я трошки навіть плечі розплавив, бо тут дівчат завжди більше в студії. Зараз у нас тут троє таких
2: дівчата
4: моцних.
2: І галичан.
4: Ну, і галичан, і Ярослав.
3: І я. Додаток.
1: Ні, ну серйозно, як справи? Як взагалі? Що у вас якісь творчі плани на осінь? Не знаю, депресія, наприклад, в планах є?
2: Так, депресія завжди запланована, вона завжди вона по плану йде, як має бути.
3: У мене через 3 дні.
5: А, вже? Графік клас, зручно.
2: У нас обох восени день народження з Ярославом, тому ми плануємо депресію між днями народження.
5: Коли? Скорпіони?
3: Ні, Діва.
1: Діва і Терези.
2: А ви кажете на Галичині Діва Марія.
3: Так.
4: А насправді, я згадую попередню нашу, може це не попереднє, знайомство на Хіт FM. Це ще було, коли ви були на нацвідборі, пам'ятаєте? І пройшло вже досить багато часу, але як сильно з тих пір ви виросли. Це такий комплімент, дуже гарний.
2: Я вже 1.76 метра.
4: Будь ласка. Ну, насправді,
3: я ще в процесі.
4: Дуже приємно, що ви в нас сьогодні.
5: Ні, до слова, про депресію осінні заговорили, але пісня, вона все рівно така оптимістична. Чомусь так,
1: так ви сьогодні до добре. Нас пісня, яка називається «Люди для людей».
2: Саме так. У мене одна подруга, коли послухала ту пісню, каже, та пісня тільки притворяється хорошою, доброю піснею. Там всередині щось десь депресія захована, каже.
1: Як Рома прям. Тоді давайте послухаємо і потім ще поговоримо. В нас прем'єра на Хіт FM, гурт «Назва», пісня називається «Люди для людей».
6: Розумніше літо.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Гурт назва, прем'єра на Хіт FM. Пісня називається «Люди для людей». Вона вже доступна всюди. Її краще всього скачати собі, додати на стрімінг, послухати і зробити це негайно. Отак, все, я все сказала.
2: І які ще новини, може щось?
3: Та це ж насправді перший сингл. У нас буде потім великий альбом, який на роки розтягнеться, про любов. Бо любов вона різна і про неї не наговоришся, тому там буде 30 пісень.
4: Ого!
3: Оу, єс!
1: Оце ж... ви продуктивні!
3: Ну, що нам ще робити?
4: Це ви любитеся, звісно, 30.
3: От іменно. Да, і ще ж буде великий фольк-альбом у нас, направду. У нас ж є велика програма, яку ми граємо на наших концертах, де люди ковбасяться, а вона так записана і не є. Тому ми її візьмемо, запишемо і нарешті видамо. І називатись вона буде елегантсько «Курочка чи півник».
1: Дуже. Так що планів дофіга. Це ця гра з дитинства, да? Коли
3: саме
1: листочки обірвали.
3: Саме так.
4: Ті листочки, це в траву.
3: Та, травинку.
1: Зараз ну, купим. А от такого дерево, як ото в нас росте.
2: Ти не подужаєш дерево тако дьорнути.
4: Добре, але ми вам ще підготували гру. Так?
3: А яку?
4: А ну-ка. Марина, асистент по іграм. Будь ласка.
2: Дивіться, фрагмент з вашої пісні «Щастя любить тишу». Він завірусився в TikTok. Я дивилася, там 65 тисяч відео вже.
3: Вже скільки ви дивилися? 86 тисяч вже, та є?
2: О, вже, ну, бачите, я вчора дивилася. Так. І ми вам пропонуємо, ну, це ж приказка така. Я від мами чула це ще з дитинства. Ми зараз вам будемо давати інші приказки, а ви можете вигадати їм нове продовження і дати нове життя. Як вам таке?
3: Добре,
5: добре. Пробуємо.
1: Ну, поїхали тоді. А яке коріння?
3: Таке насіння.
1: Добре.
3: А це правильно,
1: чекайте.
3: А це ж правильно. А ми з чекайте, ми на автоматі. Бачите, у нас з фольклором вже.
1: Дальше, яке коріння?
3: Так і буде.
1: Так і буде. Хорош. Нравиться.
2: Добре, там де?
3: І там теж.
4: Такий, знаєш, приїхав гість, який такий не сильно принциповий. Добре, ти там, ти там.
2: Добре.
4: Диму без вогню?
5: Буває, ну, а чого ні?
1: Добре, не кажи гоп.
3: І не кажи гоц.
2: Ми чекали на цю відповідь.
1: Нравиться.
3: Це моя сімейна приказка. Всі гоци так говорять.
2: Менше знаєш?
5: Краще тобі по житті живеться. В
4: цілому. Чому я розумію? Правий.
3: Ну, да.
2: Це мудрість, вона приходить з роками, так.
1: І... Нехай... Давай, Рома, ти.
4: Нехай проблеми та не згоди.
3: Нічого не це і не туйло.
1: Дуже подобається. Що казати, коли воно, звісно, хотілося б закінчити легендарною тіктоківською фразою. У нас в гостях був гурт «Назва».
3: То ми ще є тут трошки.
5: Так.
1: Можливо, щось хочете ще сказати?
3: Всім хочемо побажати щастя, здоров'я, успіхів в зарплаті і аби та осінь депресивною для вас геть не була.
1: Аж сонечко вийшло! Па,
5: о, прекрасно!
3: То вам зі Львова.
2: Дякую.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Я обожнюю, коли в нас гості є, особливо якісь такі, кого Рома любить. Він як маленька дитина, він такий: о, назва, розкладаю інструменти, о, щось там прикольне, поки.
2: Там зараз обнімати.
3: А ти бачила таку білу гітару?
4: Я не бачила. Якщо ви теж не бачили білу гітару, то зможете побачити її, коли будете дивитися живий виступ на YouTube-каналі Хіт FM.
1: Yes.
4: Зараз назва наживо виконує свою нову пісню «Люди для людей», а потім воно буде там. Все подивитися.
2: Щоб ви розуміли, наскільки біла гітара, це от як всі білі клавіші з фортепіано. От забрали і тако наклеїти на неї.
3: Ні, ну вона золотою вставкою. Красивою.
4: Але ми проігнорували той факт, що до нас доєдналася Аня Лісовська. Привіт тобі.
3: Привіт. Аня в нас теж така біленька.
1: Давайте зупинимось на тому. Настільки біленька Аня.
3: Щось хочеться випити.
4: Слухай, як хочеться випити, Алін? Алін, ні в чому собі не відмовляй. 11:06, пора.
1: Да, хватить.
4: Хотіла сказати, як ти справляєшся з осінньою хандрою? Є вона в тебе, нема?
1: Вона є, але ще не в повному об'ємі. Я відчуваю, що вона ще потрішечки нагрібає. Нагребе десь приблизно під кінець року, особливо перед моїм днем народження.
2: Хандра завантажилась на 20%.
1: Поки демо-версія. Але взагалом...
3: Так не проплачі повно, Аня. Це ж логічно.
1: Аліна, так і буде, бо грошів нема. Це ідеально.
4: Давай, у нас, почекайте, ні. У нас це катастрофічна нефатка грошей. Де я чула нещодавно в новинах про це.
3: Ребята, є план. У нас Паша Гоц з класною гітарою білою. Мені здається, що накидають, ну...
4: Ідемо в переход?
3: Да.
1: А, боже, я думала, ти хочеш таки зараз взяти, продати ту гітару. Думаю, боже, який ужас.
3: Ну я ж не взагалі вже чуть люля-ля.
4: Він дивиться на тебе такий: я приїхала, це заради цього.
3: Я не бачу, що він, як він дивиться. Ладно.
2: Я б вже якоїсь гречки з'їв, може.
1: Ну, давай, ти за гречку.
4: Аліна, випить.
1: Ну,
3: а Марина, що?
4: У мене макарони.
1: А я буду працювати.
2: А ти працюй, а ми на Турцію.
4: Анька, старайся. Ранкове шоу «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок». На Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by blue lights. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:22 на годинниках. Давайте розкажу вам, чого чекати із погодою. В принципі, синоптики не помилились щодо сьогоднішнього дня. Сьогодні на всій території України переважно хмарно, трішки дощитиме і трішечки буде вітер. На заході очікуємо таки хмарну погоду і максимум 13-14 тепла. На півночі невеликий дощ, місцями навіть сонечко, от як в Києві, з'являється трішки сонечко, трішки хмаринки, плюс 14 максимально. На сході і півдні традиційно найтепліше, до 20-23 тепла, але так само похмуро. Місцями можливий дощ. В Криму дощитиме плюс 18 і хмарний день. Щодо столиці, то сьогодні день буде мінливо хмарним. Реально, сонце то з'являється, то зникає. Багато темних хмаринок, тому обов'язково захопіть із собою парасольки, тому що поки що синоптики кажуть, що обіцяють нам в обід дощ і ввечері теж можливий невеликий дощ. Тому парасолі краще брати.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про ворожі удари. У Дніпрі вже четверо загиблих унаслідок нічної атаки на підприємство. Пошукова операція триває. А у Києві після нічної атаки розгорнули штаб допомоги. Працює за адресою проспект Воскресенський, 28А. У Дніпровському районі ворог влучив по житловій багатоповерхівці. Травмував 5 людей. І про нашу відплату. Українські дрони у російській Самарі уразили Куйбишевський нафтопереробний завод, один з найбільших у регіоні. Безпілотники навідалися також у Ростовську, Воронезьку, Волгоградську та Саратовську області. Тепер до ситуації з пальним. Перебоїв на наших АЗС, попри війну та коливання світових цін на нафту, не буде. Про це заявили представники найбільших мереж. Пального вистачає і для простих жителів, і для війська. Його привозять із ЄС, США, Туреччини та країн Близького Сходу. Окрім того, на АЗС продовжують посилювати захист, а щодо цін їх намагаються стримувати. Проте дизель, зокрема, уже перетнув позначку 100 гривень за літр. Далі про штрафи за російськомовну рекламу. Мовна омбудсменка наклала стягнення на одного із народних депутатів та керівника громадської організації за рекламу на користь іншого обранця російською. Заплатять по 5100 гривень. В офісі омбудсмена наголошують, вимоги мовного закону для усіх громадян одні, незалежно від статусу або політичного впливу. І на завершення про наше кіно. Українську фантастику та космос покажуть у Японії. Токіо, Осака та Сендаї зможуть оцінити роботу Павла Острікова, яка полюбилася глядачам у низці країн. Сама історія про космічного далекобійника Андрія, що прямує на пошуки французької дослідниці Катрін. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Оцепі-банк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепі-банк.
6: Скажу я вам без перебільшень. Час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
8: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
8: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
10: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
12: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
13: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
14: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Hugel, Email Angel та Alternate Moving to the Sun. Дорофеєва 747. Хай би ти кричав, чи бачив потім, я бачу все без літа. Топік та Бекі Джі «Сорі, папі». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Master.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Ти просто зручна, але заручена.
6: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: Tamper City Self-Aware на завершення цієї музичної. Прямо зараз поставте їм лайк у хітовій дюжині. Вони на шостому місці, але явно заслуговують на більше. Ну а після реклами слухаємо півгодинний музичний нон-стоп на Hit FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Не можна продавати гриби. Свіжі дикорослі гриби можна продавати лише офіційним агропродовольчим ринкам після перевірки в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Отак, за продаж грибів несертифікованих штраф від 17 до 34 тисяч.
3: Марино, а хто на святий вечір буде вушка з грибами робити? Де тепер їх купляти? Що ти?
2: Ні, ну собі піти ти можеш назбирати для себе.
3: Так, а вон продають люди на базарі. Ти підійшов, назбирали грибів? Назбирали, купив.
2: А ти знаєш, де вони їх збирали?
3: Ну, чесне слово. Ти підходиш, кажеш, гриби де збирали? Нормально? Нормально. Чесне слово. Зуб даєте, зуб даю. Все.
2: Що, сказати, що завтра прийду, перевірю?
3: Так. Да? Якщо прийшов, перевірив, значить все нормально.
2: Але якщо ти перевірив, все нормально, приходиш, а жіночки немає, я б теж захвилювалася.
3: Ну,
2: що?
3: Аліни сьогодні немає, але вона просила тобі передати анекдот про гриби.
2: Давай.
3: Назбирав я грибів, приніс, поставив в холодильник. Зранку відкриваю, а там і сирзник, і ковбаса, і трошки борщу. Походу, гриби були сироїшки.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
1: Реклама.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
5: Hit FM.
1: Реклама.
9: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
10: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
9: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

тільки хіти. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Це Лікі Лі із хітом «I Follow Rivers». До речі, нове прочитання цієї композиції від Тієсто і Оукс прямо зараз у хітовій дюжині. Ви можете проголосувати за цю пісню. Усім привіт, мене звати Аня Лісовська. Цей день проводжу з вами разом. І, звичайно ж, не забуваємо, що зовсім скоро останні новини. І про погоду на завтра. Обіцяють синоптики дощ. Обіцяють. Зараз ж скажу. Не всім, але обіцяють.
1: Погода на Хіт FM.
0: Отже, завтра у середу вже виходить на всій території України переважно хмарний дощ. Місцями можливий невеликий дощ на всій території України, але кажуть синоптики, що він буде короткочасним, але буде похмуро і дещо прохолодно. На заході очікуємо від 8 до 15 тепла, на півночі буде трішки тепліше, плюс 16 максимально. На сході країни від 13 до 29 тепла, це взагалі супертепло, а на півдні плюс 13, плюс 18. У Криму хмарно і плюс 10, плюс 15. В центрі країни теж похмуро, як і на всій території України, і температурний максимум плюс 17. У Києві завтра похмурий день. Впродовж дня ймовірність опадів приблизно 50%, але кажуть синоптики, що буде дощ короткочасним. Щодо температури, то завтра у Києві від 9 до 16 тепла.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед, вісті для тих, хто чекає на вокзалах та пасажирів потягів. Зважайте, понад 70 поїздів нині затримуються у дорозі. Вони і далекого, і міжнародного сполучення. А найбільше на 11 годин уповільнився потяг із Перемишля до Запоріжжя. Стежити за оновленням інформації можна на сайті УЗ ВЗМО. І про скорботне. У Лозівській громаді на Харківщині жалоба за двома загиблими унаслідок учорашнього удару мешканка. Ворог скерував дрони по Лозовій та Катеринівці. Накоїли лиха окупанти й минулої ночі та сьогодні зранку. Били по Дніпропетровщині, Полтавщині, Києву та Одесі. Є загиблі, поранені і руйнування. Далі про безпеку. Як працюють дитячі садки під час повітряної тривоги у Києві, нагадали у столичній адміністрації. Сигнал означає, потрібно йти до укриття. А ось якщо пролунав до початку робочого дня, садок відкриється після відбою, коли працівники будуть на робочому місці. Щодо батьків і малечу, якщо тривога заскочила дорогою, слід сховатися до безпечного місця. Тепер про ціни. Фрукти та ягоди помалу дорожчають на базарах та у крамницях. Персики і сливи додають. За кілограм просять від 20-65 гривень. Більше коштує і малина. Аналітики ринку пояснюють, усе сезоном, а він для деяких фруктів та ягід завершується. Водночас за меншою ціною, аніж минулого тижня, можна поласувати динями. І наостанок про наших юних розумників. Українська команда виборола 4 медалі на Балканській олімпіаді із інформатики у Тирані. Золото у Владислава Халіна. Інші троє школярів мають бронзові відзнаки. Україна цьогоріч змагалася як гостя. Наші представники виступали поза офіційним заліком.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
0: 12:25 на годинниках. Усім привіт. Мене звати Аня Лісовська. У нас попереду тільки хіти. Дякуємо Насті за останні новини. Нагадаю ще раз про інформаційну гігієну. Якщо у вас раптом є якісь підписки на незрозумілі канали, не забувайте. Якщо новина чи подія у вас викликає, новина про подію викликає якийсь шок, емоційний всплеск, це не зовсім ок, тому що скоріш за все, що хочуть вас так розхитати. І взагалі краще слухати новини тільки на Хіт FM. Тут все перевірено і все на 100% зрозуміло. Одразу після реклами не менш зрозумілі тільки хіти. Це Джем, One of Us і Соломей, а також Нікіта Кісільов, Крила Лелеки. Хіт
1: FM. Реклама.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: Вок, вок, вок.
4: 26 літрів.
10: Подарунок.
4: 26 переможців.
10: Щодня.
4: Авок.
10: Теж 26.
4: Хо-хо.
10: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво три ведмеді в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. А де ВСТ Банк? Лізенція НБУ номер 2024-2025.
5: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
10: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Агент м'ясогомілки куряче лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 по 24 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми брали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
12: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Хіт FM.
13: Зараз буде хіт.

0: повернемо до літа, але треба, виходить, пережити весну, зиму, і там уже весну, осінь, зиму, весну, а тоді вже буде літо. Словом, я повертати краще до мій не буду, бо точно заплутаємось десь. На завершення цієї музичної рани зацвітають на Хіт FM після реклами. Півгодини музичний нон-стоп розпочинає TTO, а також Океана Ельзи на Хіт FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: День ескапології.
3: О, це мій день. Я два рази вже зонт ковтав.
2: Рома, то ендоскопія, це ескапологія, це інше. Це день фокусників, які майстерно звільняються з закритого тісного простору, кайданок або гамівних сорочок. Оці, пам'ятаєш?
3: Так я теж такі футок. Я теж мій день, бо я також такі фокуси вмію.
2: Ой, знаємо твої фокуси. Якось на обід вийшов, потім в офіс не вернувся.
3: Це ж був фокус і зникнення. Фокус зникнення з офісу після обіду.
2: Як і твоя премія потім зникла, звісно.
3: А це вже, це, Марин, вже недовіра до магії.
2: А що ти скажеш на оце, коли людину навпіл розпилювали? Для мене це найстрашніше з усіх цих штук досі.
3: Мене на вихідних так розриває на всякі шматочки, що купу всього треба робити. Що...
2: І вдома поробити на риболовлю, і ліз за грибами.
3: А голуб з рукава. От голуб, він каже, я би зараз десь на вокзалі ходив, їв чебуреки, доїдав. Мене посадили в рукав і дьоргають.
2: Поки Рома не пройшовся по всіх тваринах, а ми проти тварин в цирках і використання їх в фокусах,
3: а
2: це
3: дуля
2: заява.
3: З кишені.
2: Дуля з кишені, це смішно.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
1: Реклама. Від творців Приват24.
6: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
5: Hit FM.
1: Реклама.
10: Солодкоріччя Уварос. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varos.ua.
9: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13:21 на годинниках. На Хіт FM час погоди. Чого нам чекати завтра? Від середи. Завтра на всій території України буде переважно хмарно. Кажуть синоптики, що трішки стане менше дощу, але ймовірність те, того, що короткочасні будуть, це є. На заході країни хмарний день, але переважно без опадів, від 13 до 18 тепла. На півночі країни схожа ситуація, теж хмарно, переважно без опадів, трішки, можна сказати, тепліше, плюс 16, плюс 17 – це максимально. На сході країни чекаємо найтепліший день, хмарний, переважно без опадів, плюс 13, плюс 29, а на півдні до плюс 20 тепла. У Криму хмарно і теж очікуємо без дощу, але хмарний прохолодний день, плюс 10, плюс 14, а в центрі країни від 9 до 17 тепла. У Києві завтра синоптики прогнозують теж хмарний день, можливо, навіть сонечка буде менше, ніж сьогодні, переважно без опадів, але можливий, ймовірно, 50/50% короткочасний дощ завтра увечері. І завтра у Києві нам обіцяють від 9 до 16 тепла.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Одразу про оживлення. Окупанти залишили без струму низку родин у 7 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Київщині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Житомирщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Сумщині. Додала, клопотів енергетиками і негода відновлюють живлення у населених пунктах Дніпропетровщини, Київщини та Чернігівщини. В Укренерго просять заощаджувати живлення весь день. І про порятунок. Іще 5 дітей вдалося визволити із тимчасово окупованої частини Херсонщини. На підконтрольну Україні територію повернули 3 хлопчиків і 2 дівчаток. Їм від 10 до 17 років. Історії в усіх різні. Спільні страхи. Росіяни тиснули, влаштовували обшуки, змушували співпрацювати. Зараз діти проходять реінтеграцію. Далі про сервіси. Іще один з'явився у центрах надання адміністративних послуг. Відтепер військовозобов'язані можуть змінити там підставу чинно відстрочки. Поки переоформлюватимуть, стару не втратять. Документи приймає адміністратор. Він сформує заяву на розгляд комісії ТЦК. Якщо нову підставу погодять, попередню анулюють лише після того, як нові дані внесуть до реєстру оберіг. І вісті для тих, хто за кермом у Києві. Закладайте більше часу на дорогу. За годину о 14-й ремонтники частково перекриють Південний міст. До 7-ї години ранку п'ятниці лагодитимуть другу смугу у напрямку Корчуватого. А проїхати можна буде крайньою лівою. І наостанок про спорт. Матвій Пономаренко очолив рейтинг найкращих молодих українських футболістів. А опитали більше сотні експертів. Минулого місяця форвард київського «Динамо» забив 3 переможні м'ячі у ворота Карабаха у Єврокубках, а ще Вереса і Колоса у національному чемпіонаті.
0: Новини на Хіт FM.
1: Радіємо, звичайно, всім здобуткам наших спортсменів, пишаємось. І навіть коли щось не виходить, ми все одно вас дуже любимо, ми все одно вами пишаємось. Просто про всяк випадок. Тому що, якщо ви, наприклад, в інтернеті, то вам будуть писати хороше під тим, коли ви молодець, і погане під тим, коли ви не дуже молодець. Ні, ми не такі. Ми любимо всіх українців, особливо дуже свідомих. Мене звати Аня Лісовська, 13:25 на годинниках. І про наших прекрасних свідомих ведучих, які розбирають, що там з тими сильними ногами, і до чого вони приведуть, і куди приведуть будь-яку дорослу середньостатистичну жінку, дізнаємося одразу після реклами. Найкращі моменти ранкового шоу «Хеппі ранок».
0: Реклама.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
9: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
10: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
11: Знижки!
10: Від Лисички мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Соціальна реклама. Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
7: Соціальна реклама.
8: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. На Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце – Даті, «Take Me There». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
8: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
9: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
8: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
10: Хеппі ранок.
8: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
11: Ану, Ром, чуєш? Ану, отако, іди потрогай. Ти думаєш, як, у мене сильні ноги чи ні?
12: А як по-твоєму має це виміряти?
13: Не лізь, Марино, дивись, зараз поясню. Сила, вона позначається як F латинською буквою, так? Це можна формулу. Нога leg англійською, значить F, маленький індекс L, leg. Далі, число пі треба ще помножити на число пі, бо колінна чашечка є, а чашечка вона кругла. А пі, форма круга, це 2π, значить пі туди беремо.
12: Ром, чуєш? Не нуди, можна простіше. Ти бачиш?
13: Дивись,
12: людям погано.
13: Простіше пояснити, якщо кавун може ногами роздушити, значить сильні ноги має.
12: Дивіться, я не здивована, що ви це обговорюєте, але мені все ще трошки дивно, що це відбувається прямо в ефірі.
11: Марин, ну вчені сказали, що жінки з сильними ногами мають молодший мозок і кращі когнітивні здібності. Я собі так думаю, ну може я і маю.
13: А жінки з довгими ногами п'ють кока-колу.
11: Як співпало, ти дивись. Марина, давай, наскільки ти оцінюєш свої ноги? Швиденько.
12: Ну, у мене сильні. Сильні ноги. Ну. Сильні.
13: Ну от оціни, Марина, тоді свої сильні ноги від от Васі Вірастюк тяне трамвай до репнули джинси.
12: Репнули джинси – це вже про сильну дупу, Рома, а не про ноги.
13: У мене три рази репнули.
11: Марина, а як взагалі оце визначили за ці ноги? От розкажи
12: за
11: нам
12: ноги,
11: всім.
12: Дивись, в чому суть? Вчені дійсно проводили такі дослідження, порівнювали жінок, які займаються постійно спортом і які ні. І виявилося, що саме м'язи нижньої частини тіла дозволяють нам вставати, ходити, підіймати, сходами, там, утримувати рівновагу, а з віком збереження цієї сили напряму пов'язане з збереженням мобільності. І відповідно, за рахунок того, що в тебе класний кровообіг, в тебе нормально функціонує тіло, твій мозок краще справляється з когнітивними задачами.
11: Тобто, ти і кажеш, на кола 2 піель.
12: Вона 2 права, піель. Да.
13: Значить, у тебе, Марино, сильний мозок сильний, бо сильні ноги, так?
12: Ну, мозок ніхто не бив, а ноги так, нормально.
13: Зараз перевіримо ваш тоді мозок. Тоді ось така вам задачка. Перед вами лев, поза вами літачок. Де ви?
11: 2 піель.
13: Ні, де ви? От перед вами лев, позаду вас літачок. Де ви? Ну, сильний мозок маєте, думайте.
12: Ми стікери в меседжерах.
11: Ми в голові Роми, бо він це придумав.
13: Ви на каруселі. Каруселі, ззаді літачок, спереду лев.
11: Да, треш.
8: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
8: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masterzoo.ua.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей в Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
7: Ти просто зручна, а не заручена.
8: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: де би ви не були, не забувайте, що якщо є пісня, яку ви пропустили в ефірі, не знаєте назву чи виконавця, не встигли зашазамити, є повністю весь плейліст у нас на сайті hit.fm.ua, розділ «Слухати музику», можете побачити абсолютно весь плейліст. Ну а після реклами можемо почути півгодини музики без реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
2: Не можна продавати гриби. Свіжі дикорослі гриби можна продавати лише офіційним агропродовольчим ринкам після перевірки в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Отак, за продаж грибів несертифікованих штраф від 17 до 34 тисяч.
3: Марино, а хто на святий вечір буде вушка з грибами робити? Де тепер їх купляти? Що ти?
2: Ні, ну собі піти ти можеш назбирати для себе.
3: Так, а вон продають люди на базарі. Ти підійшов, назбирали грибів? Збирали, купили.
2: А ти знаєш, де вони їх збирали?
3: Ну, під чесне слово, ти підходиш, кажеш, гриби де збирали? Нормально? Нормально. Чесне слово. Зуб даєте, зуб даю. Все.
2: А що, сказати, що завтра прийду, перевірю?
3: Так. Да? Якщо прийшов, перевірив, значить все нормально.
2: Але якщо ти перевірив, все нормально, приходиш, а жіночки немає, я б теж захвилювалася.
3: Ну,
2: що?
3: Аліни сьогодні немає, але вона просила тобі передати анекдот про гриби.
2: Давай.
3: Назбирав я грибів, приніс, поставив в холодильник. Зранку відкриваю, а там і сирзник, і ковбаса, і трошки борщу. Походу, гриби були сироїшки.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт-ФМ.
1: Реклама. На Шурзні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
1: Реклама. Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама.
4: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hit.fm.ua.

0: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.

0: Imagine Dragons і Demons. Значить, ці демони росіяни знову запустили купу всяких шахедів реактивних. Вони летять у Києві, Київській області, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, частково Запорізькій, Одеській. Повітряна тривога. Всіх, в кого повітряна тривога, в укриття і донейтніть на Русоріс. Кажу про погоду і теж біжу.
1: Погода на Хіт FM.
0: Кажуть синоптики, що завтра нас чекає похмурий день на всій території України і переважно без опадів. Лише місцями, подекуди, можливий короткочасний дощ. Ну, типу, але супер дощу не буде. Так обіцяють принаймні поки що. На заході країни похмуро і від 8 до 14, до 16 тепла. В деяких містах, можливо, буде плюс 14. На півночі та в центрі країни теж похмуро, переважно без опадів. Від 8 до плюс 16. На півдні чекаємо найтепліше 20-27 тепла. Це позначки за день. На півдні країни від 13 до 20, теж вище нуля, звичайно ж. А у Криму похмуро, хмарно і плюс 10, плюс 14. У Києві завтра синоптики прогнозують хмарну погоду. Кажуть, що вранці трішечки буде сонячно, але весь день буде уже хмарним. Ввечері можливий короткочасний дощик і за день чекаємо плюс 9, плюс 16. Отже, якщо ви з мерзлюшка, беремо парасольку про всяк і одягаємось тепліше.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про безпеку на дорогах. Більше як 16 тисяч дорожніх пригод сталися на наших шляхах від початку року. Причина – перевищення швидкості, повідомили у департаменті патрульної поліції. Більше 1700 людей, на жаль, загинули, ще понад 20 тисяч зазнали травм. Нині штрафи за перевищення швидкості – 340 гривень. Правоохоронці сподіваються, народні депутати таки піднімуть стягнення. І нагадують про фантоми на дорогах – екіпажі, які фіксують такі порушення. Тепер про повітряні тривоги. Як лікарням працювати під час різного рівня загроз, погодили урядовці. За жовтого функціонують у звичайному форматі, однак доступ до укриттів має бути забезпечений. А ось за червоного усі одразу йдуть до сховищ. Щодо пацієнтів, яких не можна перемістити, їх продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. Далі про захист. Франція посилить нашу протиповітряну оборону радарами та ракетами-перехоплювачами. Про допомогу оголосив президент Еммануель Макрон. Сьогодні у Нью-Йорку, де розпочинається Генасамблея ООН. Наша сторона, до речі, окремою темою говоритиме про блокаду росіянами Олешок на Херсонщині. І про бюджет. Більше як 15 мільярдів гривень на підтримку культури. Саме таку суму урядовці заклали до проєкту кошторису на Новий рік. Гроші держава вкладатиме у підтримку української книги, поповнення бібліотечних фондів, розвиток кіно, мистецьку освіту, роботу театрів, музеїв та заповідників. Проєкт бюджету вже у Верховній Раді. І наостанок вивчатимуть рідну мову, культуру, історію і традиції України. У північно-ірландському Белфасті відкрилася українська недільна школа, розрахована на дітей від 6 до 13 років.
1: Новини на Хіт FM.
0: Вау, це дуже круто, що у Белфасті відкрили недільну школу і там будуть вивчати українську мову, літературу, історію. Це дуже-дуже круто. Дякуємо Насті за такі приємні новини. Нагадаю, що частково зараз в Україні повітряна тривога, зокрема, ну, як завжди, ми вже за останній час Київ, Київська область спостерігається всі польоти цих реактивних шахедів. Будь ласка, якщо у вас теж повітряна тривога, ідіть в укриття, там можна і потрібно слухати Хіт FM одразу після реклами, хепі ранок, найвеселіші моменти. Тут зараз розкажуть Рома, Аліна і Марина про те, що ми, в принципі, неправильно відпочиваємо. Я десь погоджуюсь, але не дуже, тому що це не можна сильно відсипатися на вихідних. Ну, як не можна, якщо дуже хочеться? От, власне, про ці всі історії, що не можна, як краще, щоб краще відпочити, зараз почуєте після реклами на Хіт FM найкращі моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». Хіт
1: FM. Реклама. Від творців «Приват-24».
3: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельо». Ні, не так.
14: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
15: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
16: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
17: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
18: Хеппі ранок на Хіт FM.
17: Будь в курсі.
19: Ще б вчора це був вихідний, то так. Я би відпочила, знаєте, і все пробила якось. І
20: Алін, так що? Тебе вчора і не було на роботі.
19: Так я нічого не зробила, бо нічого? Мене совість мучила. Ви працюєте? Я ні, я нічого.
21: Як ти совісна, Аліно, яка ти совісна.
20: Взагалі психологи кажуть, що ми неправильно відпочиваємо, і в цьому найбільше наша проблема.
21: А я тому й до психологів не ходжу, бо я і без них знаю, що мені на вихідних не вистачає.
20: Ні, дивись, проблема в тому, що ми всю роботу згружаємо на суботу. І прибрати, і постирати, і наготовить, і все поробить. І через це ми стомлюємося ще більше, ніж за робочий тиждень. Плюс вихідні завжди хочеться, щоб поспати подовше. Не можна. Наш організм має звикати до одного постійного режиму. Навіть на вихідних треба вставати в той самий графік, щоб тонус не збивався.
19: А я й не сплю. На вихід. Мені пса треба вигулювати.
20: О, це бачиш, Рома, заведи пса.
21: Щоб... Ще мені того не вистачає. Ще мені пса треба.
20: А плюс телефон. Оце постійне використання телефона. Нам Аліна в робочий чат шле і в день, і вночі, і в вихідні.
19: Я працюю. Поки ви відпочиваєте, вона працює.
20: Вона просто виходить зі студії на 3 хвилини, вона щось присилає. А ще дуже виснажливими можуть бути вихідні от в тебе, Рома, коли ти замість того, щоб теж відпочивати, для дітей ще активність для сина свого організовуєш.
21: Він зараз хоч трішки більший став, коли діти малі, там до 5 років, 7 ранку він встає і все, і вже сидить, мультики давай грати, ще щось. І тих вихідних нема. Або от ми в суботу ми їздили на блошиний ринок противогази купляти. А ще ядерної війни навіть нема. А він каже противогаз, а це поїдь, вибери. І це і півдня пройшло, і субота нема.
20: Є лайфхак. Нам треба всі ці справи з вихідних розкласти на будень по одній. Так, наприклад, дивіться.
19: Будень, він один, поняв.
20: Понеділок.
19: Ну.
20: Напружуватися дуже не можна, бо і так важко. Треба просто подумати, що будете робити протягом тижня. Паралельно важливо не згадати, як вам нахамили в 2017-му, а ви тоді були непропрацьовані, не вміли відстоювати кордони, не відповіли, бо тоді думки підуть не туди, і ви задумаєтесь не про те, і будете
21: забагато. Марино, давай на вівторок, що треба робити, бо ти вже згадала, що тебе обіжали. Вівторок треба, щоб до вас теж, щоб якісь, такі нелюбимі родичі приїжджали, бо психологи кажуть, що вівторок найважчий день тижня, не понеділок, вівторок. Тому гірше вже не буде точно, якщо хтось приїде в цей день.
19: Середа.
20: Так.
19: Середа, середина тижня. Просто з цим живіть. Шикарний день, шикарний.
20: Добре, 4-й для фінансових справ. Зранку кави з корицею випили, щоб грошенька водилася. Все нормально.
21: п'ятницю можна хоча б трошки пилюку протерти.
20: Ні, в тебе те ще поїхала, кум приїхав. Без пояснень.
19: Ну, субота, що знов у суботу все робить, протягом дня цей за нічого таке не взялися.
20: Ні, теж неправильно, Аліна. Треба в суботу знайти того, хто зробить все за вас.
21: У неділю взагалі нічого не можна робити. Зранку до церкви, потім варенички поїв і все.
19: О, Господи, я так і не поняла. Ми план на тиждень склали, щоб все встигнути, але там нічого немає з практичних справ.
20: І
19: що
20: тут
19: робить?
20: Приходить на допомогу нам лайфхак. Просто треба, щоб вас хтось вибісив. Щоб вибісив так, щоб ви ту хату як почали мить зі злості. Наче до вас зараз Оля Фреймут прийде перевіряти її особисто.
21: Зараз вибішу тебе, Марина, трошки в студії поприбираєш.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи» в ВОЗі проходить успішно. Експерт «Хек» північноамериканський свіжоморожений – лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 вересня по 1 жовтня 2026 року. В ВОЗі ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті «Фозішок.ua».
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
10: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
12: Зараз буде хіт.

0: Одне із найкращих, здається, повернень Леді Гага і Абракадабра після довго-довго такої паузи вона повернулася з цією композицією. Взагалі, треба сказати, її музика не старіє. Нещодавно вмикала її там попередні альбоми. Ну, це все одно гарно, це все одно якісно, це все одно приємно слухати. Ну, просто класно. Леді Гага на завершення цієї музичної на Hit FM. Після реклами розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп. Будуть Black Eyed Peas і Без обмежень. Це лише для початку.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
0: День ескапології.
2: О! Це мій день. Я два рази вже зонт ковтав.
0: Рома, то ендоскопія, це ескапологія, це інше. Це день фокусників, які майстерно звільняються з закритого тісного простору, кайданок або гумівних сорочок. Оці, пам'ятаєш?
2: Так я теж такі футок. Я теж мій день, бо я також такі фокуси вмію.
0: Ой, знаємо твої фокуси. Якось на обід вийшов, потім в офіс не вернувся.
2: Так це ж був фокус і зникнення. Зникнення з офісу після обіду.
0: Як і твоя премія потім зникла, звісно.
2: А це вже, це, Марин, вже недовіра до магії.
0: А що ти скажеш на оце, коли людину навпіл розпилювали? Для мене це найстрашніше з усіх цих штук досі.
2: Мене на вихідних так розриває на всякі шматочки, що купу всього треба робити. Що...
0: І вдома поробити на риболовлю, і ліз за грибами.
2: А голуб з рукава. От голуб, він каже, я би зараз десь на вокзалі ходив, їв чебуреки, доїдав. Мене посадили в рукав і дергають.
0: Поки Рома не пройшовся по всіх тваринах, а ми проти тварин в цирках і використання їх в фокусах.
2: А
0: це
2: дуля
0: заява.
2: З кишені.
0: Дуля з кишені – це смішно.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Hit FM.
1: Реклама.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
1: Реклама.
4: Hit FM.
1: Тільки хіти.
4: Hit FM.
1: Реклама.
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
6: АТ ВСТ Банк. Ліцензія СБУ номер 2016 вересня 2025 року.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».

Тільки хіти. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: 15.22 на годинниках. Це Адель на Hit FM. Я, Аня Лісовська, на Hit FM. Трішечки у Києві, у частині Київської області тривога вже немає, але ще частина у тривозі. Частина Полтавської, Черкаської, Миколаївської, Кіровоградської. Словом, бережіть себе, будьте в укритті. Зараз розказую вам про погоду на завтра і слухаємо останні новини.
1: Погода на Hit FM.
0: Отже, завтра день буде похмурим, як і сьогодні, кажуть синоптики. Майже на всій території України буде прям дуже сильно похмуро. І переважно без опадів, лише можливий неймовірно короткочасний дощ. Отже, давайте по порядку. На заході країни завтра таки похмуро, переважно без опадів. І від 8 до 16 тепла. У Львові, до речі, буде прохолодніше, плюс 8, плюс 12. На півночі та в центрі країни від 8 до 17 тепла. На сході буде найтепліше, фактично, до 20-27 тепла. На півдні країни теж хмарно, плюс 11, плюс 18 за день. У Криму та ж ситуація, хмарно, переважно без опадів, від 10 до 15 тепла. У Києві завтра день буде хмарним, вранці можливе невеличке сонечко, а ввечері можливий невеличкий дощ. Щодо температури, то чекаємо завтра у Києві від 9 до 16 впродовж дня, а надвечір, звичайно, ставатиме прохолодніше, близько там 13-12.
1: Новини на Hit FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про фінансову підтримку. Близько 850 мільйонів доларів отримали від Світового банку. Гроші залучити вдалося під гарантії канадського уряду. Тож тепер є чим платити пенсії, покривати інші видатки бюджету. І про наслідки ворожих ударів на Одещині після пожежі, що спалахнула унаслідок атаки ворога на склади, в місто шкідливих речовин у повітрі не виявили. Загрози для людей немає. Саме полум'я рятувальники загасили. Працювали у складних умовах, лунала повітряна тривога. Транспортна інфраструктура палала з вини окупантів на Житомирщині. А на Полтавщині загарбники атакували об'єкт нафтогазового комплексу. У Києві за ніч 5 поранених. Ворог пошкодив житловий будинок. Штаб допомоги розгорнули за адресою Воскресенський проспект, 28А, у Дніпровському районі. Тепер вісті від наших оборонців. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 5 пускових установок реактивних дронів ворога в Орловській області Росії. Пошкодили захисники і майданчики для запуску. Влучили також і по 3 складах, там зайнялося. Далі про сервіси. Шлюб онлайн отримав нову функцію. Розписатися відтепер можуть люди, які втратили чоловіка чи дружину. Донедавна заяву у такому випадку потрібно було подавати особисто у відділі ДРАЦ. А зараз у кілька кліків у додатку «Дія». Система сама перевірить актовий запис і відкриє можливість подати заяву та розписатися. І наостанок про спортивні звершення. 4 медалі у скарбничці нашої збірної на чемпіонаті Європи із прибережного веслування в Іспанії. Золоту і 2 срібні нагороди вибороли дорослі, а бронза дісталася у віковій категорії U19.
1: Новини на Hit FM. Hit FM.
0: 15.26 на годинниках. Ви слухаєте Hit FM. У нас попереду тільки хіти. Нагадаю, що завтра, до речі, нам синоптики кажуть, що буде день похмурим. Переважно на всій території України. В великих дощів поки що не прогнозують, але буде прохолодно. Тому про всяк випадок уже така погода, що треба носити з собою парасольку, нехай невеличку. І, звичайно, одягатись потепліше, якщо ви прям змерзлюха. Дощовики також з собою носіть. Ну, а також гарний настрій – це, як завжди, допомагають нам робити у всіх наших гаджетах, носити з собою «Хеппі ранок». Одразу після реклами слухаємо найвеселіші моменти. До речі, вгадую або жартую. Дещо нове дізнаємось про собак-поводирів і про Букінгемський палац. Всі подробиці одразу після реклами на Hit FM. Hit
1: FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
8: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
9: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт-ФМ.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт-ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City «Self-Aware». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на HitFM.
9: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM.
11: Хеппі ранок
9: на HitFM. Вгадуй або жартуй.
12: Гей! Вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
13: Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко, вона не витрачає час даремно на всякі гегеї, а шукає цікаві факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
14: Собаки-поводирі при переведенні людини через дорогу орієнтуються не на кольори світлофора. Вони дивляться, як...
15: Можливо, чи йдуть люди?
12: Автомобілі зупинились, і вони йдуть, напевно.
15: Як? Там для вони мене дивляться, як?
13: Навіть бродячі собаки, ви бачили, як переходять вулицю виключно на пішохідних переходах або на світлофорах?
15: Вони дивляться, як?
13: А, як?
15: Вони дивляться, як?
12: Як часто по місту ходять у нас бачимо, туди-сюди. Яків на пішохідних переходах. Напевно, їх...
13: Вони хіба по зебрі переходять,
12: їх вчать
13: поняли?
12: Дивитися, якщо на зустріч йдуть, то напевно, люди, то вони йдуть тоді.
13: У нас є ще спеціальні світлофори зі звуками, але таких мало.
12: Вони бачать автомобілі, зупинились, значить, йдуть.
13: Але якщо BMW, то вони такі,
12: ми почекаємо.
14: Собаки-поводирі при переведенні людини через дорогу орієнтуються не на кольори світлофора. Вони дивляться, як поводяться перехожі, а також автотранспорт.
15: Ми були близькі.
14: У Букінгемському палаці 760 вікон. І кожні 6 тижнів кожне з них...
12: Пасха.
13: Ні, повністю обгавкане коргі. Собаки ж біжать до вікон гавкати.
12: Так, 760. Кожне з них, ну, миють, це дуже просто. Я думаю, що, знаєте, між вікнами, між паринками мухи падають, і там засинають, і виходять мухачий рай. От, я думаю, вичищають мух, які там, або павуки, паутини намили.
15: Ну, або в кожне з них треба, щоб королева і королі зайшли, і отак от помахали, знаєш?
12: Кричить, знаєш, хочеться деколи в вікно покричати, а в короля дуже важка доля. Він його ж на грошах друкують, його чаєм поять, і він такий, треба якось розрядку. І він бере, відкриває на третьому поверсі 715 вікно, і такий, закриває вікно. Або він прикалується, він заходить, відкриває вікно і щось кричить. Щось там таке крикнув. Аля-баля-баля! Отак. І закриває вікно. А люди там гуляють, туристи. А туристи шукають вікно. А де король кричав? А він такий вже дивиться на третьому поверсі і сміється. Каже, ну вони нічого не розуміють, ті туристи.
13: Або, як пам'ятаєте, в школі ви робили сніжинки, вішали на вікно. Це вони так кожних 6 тижнів щось вішають, якісь нові аплікації туди.
15: Можливо.
14: У Букінгемському палаці 760 вікон. І кожні 6 тижнів кожне з них миють, щоб будівля мала бездоганний вигляд.
15: Та ми це одразу
13: геть не мають чимся зайняти в тих своїх Британіях.
15: Ага, в мене два вікна їх помити не може.
9: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
9: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Солодкоріччя у Фарос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
5: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Дуже люблю цю композицію. Avicii, Aloe Black, Wake Me Up. Текст класний. Розбуди мене, коли це все закінчиться, коли я буду старшим і розумнішим. Ха. Ну, тільки якщо ти не українець, ти маєш прожити ці всі історичні часи, а оце прокинутись, коли все закінчиться, це не про нас. Отже, даємо більше гучності, слухаємо улюблені хіти, тим більше півгодинний музичний нон-стоп. Буквально за 4 хвилинки після реклами розпочинають Мішель Міллер, Алікс Веля, бам-бам-бам, а також Максим Бородін. Без неї на Хіт FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Не можна продавати гриби. Свіжі дикорослі гриби можна продавати лише офіційним агропродовольчим ринкам після перевірки в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Отак, за продаж грибів несертифікованих штраф від 17 до 34 тисяч.
3: Марино, а хто на святий вечір буде вушка з грибами робити? Де тепер їх купляти? Що ти?
2: Ні, ну собі піти ти можеш назбирати для себе.
3: Так, а вон продають люди на базарі. Ти підійшов, назбирали грибів? Назбирали, купили.
2: А ти знаєш, де вони їх збирали?
3: Ну, під чесне слово. Ти підходиш, кажеш, гриби де збирали? Нормально? Нормально. Чесне слово. Зуб даєте, зуб даю. Все.
2: Що, сказати, що завтра прийду, перевірю?
3: Так. Да? Якщо прийшов, перевірив, значить все нормально.
2: Але якщо ти перевірив, все нормально, приходиш, а жіночки немає, я б теж захвилювалася.
3: Ну,
2: що?
3: Аліни сьогодні немає, але вона просила тобі передати анекдот про гриби.
2: Давай.
3: Назбирав я грибів, приніс, поставив в холодильник. Зранку відкриваю, а там і сирзник, і ковбаса, і трошки борщу. Походу, гриби були сироїшки.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Реклама.
5: Хіт FM.
9: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
9: Реклама.
10: Ти просто зручна, а не заручена.
1: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
9: Реклама.
5: Хіт FM.
9: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Welcome to the Hotel California.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 23 вересня на всій території України очікуємо похмуру погоду. День буде хмарним, прохолодним і подекуди навіть дощитиме. На заході країни очікуємо від 8 до 16 тепла. На півночі буде приблизно та ж ситуація – від 7 до плюс 15. В центрі країни 9-16 тепла, в деяких містах – до 17-19. На сході країни буде найтепліше, але так само хмарно весь день – від 17 до 29. На півдні очікуємо плюс 11, плюс 18. А в Криму хмарної від 10 до 15 тепла. У Києві в середу 23 вересня день буде мінливо хмарним, переважно без опадів, але синоптики кажуть, що можливий короткочасний дощ уже надвечір. Щодо температури, то очікуємо від 9 до 16 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. У Дніпрі уже 7 травмованих унаслідок нічного удару по підприємству. Серед дня окупанти атакували і Харків. Там відомо про травмовану жінку. Загарбники пошкодили автосалон. Били і по Києву. Дрон упав на парковку у Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі. Немає загиблих і поранених. І про підтримку міжнародних партнерів. Іще 6 регіонів отримали енергетичне обладнання напередодні холодів. Вінниччині, Харківщині, Запоріжжю, Львівщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині зарадили європейці. Британія, Ірландія, Норвегія та ЄС. Передали серед іншого трансформатори, роз'єднувачі, вимикачі та кабелі. Далі про надію для рідних. 32 українських воїни, яких раніше вважали зниклими безвісти, живі. Ми офіційно підтвердили перебування у російському полоні. А мова про армійців, доля яких була невідомою від початку року. 16 зникли на Донецькому Вітенку і ще стільки ж на Харківському. І про стихію. Під Полтавою стався землетрус. Магнітуда перевищила 4, а це сильнопомірна хитавиця. Водночас про наслідки медіа та користувачі мереж не повідомляють. В останнє область хитало у серпні. Магнітуда була іще меншою, аніж сьогодні. І на завершення. Анімація незалежних авторів на одному порталі. Наші розробники створили спеціальну платформу для таких мультиплікаційних фільмів. Автори часто розповсюджують свої роботи у різних соцмережах або тільки на фестивалях. Проте тепер зможуть це робити в одному місці, кажуть упорядники. Зручно буде не лише мультиплікаторам, а й охочим переглянути. До речі, на підтримку сайту можна і донатити.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
8: to be a cat. Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Найпопулярніший чарт Хіт FM – відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
11: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Сувеме на радіо.

0: FM. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.А де ВСТ-банк? Лізинзія НБУ номер 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4: від своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомлюся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
12: Реклама.
13: Хіт FM.
12: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: День ескапології.
2: О, це мій день. Ну? Я два рази вже зонт ковтав.
1: Рома, то ендоскопія, це ескапологія, це інше. Це день фокусників, які майстерно звільняються з закритого тісного простору, кайданок або гумівних сорочок. Оці, пам'ятаєш?
2: Так я теж такі футок. Я теж мій день, бо я також такі фокуси вмію.
1: Ой, знаємо ми твої фокуси. Якось на обід вийшов, потім в офіс не вернувся.
2: Це ж був фокус і зникнення. Фокус зникнення з офісу після обіду.
1: Як і твоя премія потім зникла, звісно.
2: А це вже, це, Марин, вже недовіра до магії.
1: А що ти скажеш на оце, коли людину навпіл розпилювали? Для мене це найстрашніше з усіх цих штук досі.
2: Мене на вихідних так розриває на всякі шматочки, що купу всього треба робити. Що...
1: І вдома поробити на риболовлю, і ліз за грибами.
2: Ага. А голуб з рукава! От голуб, він каже, я би зараз десь на вокзалі ходив, їв чебуреки, доїдав. Мене посадили в рукав і дьоргають.
1: Поки Рома не пройшовся по всіх тваринах, а ми проти тварин в цирках і використання їх в фокусах,
2: а
1: це
2: дуля
1: заява.
2: З кишені.
1: Дуля з кишені, це смішно.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Агент «М'ясо мілки куряче» – лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 по 24 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 23 вересня на всій території України очікуємо похмуру погоду. День буде хмарним, прохолодним і подекуди навіть дощитиме. На заході країни очікуємо від 8 до 16 тепла. На півночі буде приблизно та ж ситуація – від 7 до плюс 15. В центрі країни 9-16 тепла, в деяких містах – до 17-19. На сході країни буде найтепліше, але так само хмарно весь день – від 17 до 29. На півдні очікуємо плюс 11, плюс 18. А в Криму хмарно і від 10 до 15 тепла. У Києві в середу 23 вересня день буде мінливо хмарним, переважно без опадів, але синоптики кажуть, що можливий короткочасний дощ уже надвечір. Щодо температури, то очікуємо від 9 до 16 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про каверзи погоди. І ще одна порція вологи та вітрів. Значні дощі та грози завтра накриють низку регіонів, попереджають у гідрометцентрі. Парасолі на похваті тримати слід жителям східних, центральних та південних областей. На додачу по всьому лівобережжю зриватиметься шпаркий вітер до 20 метрів за секунду. Похолодніше і ще більше – 11-17 тепла. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Британці передали нашим рятувальникам 21 пожежний автомобіль. Церемонія була урочистою у Львові. Нова техніка посилить підрозділи, допоможе швидше реагувати на надзвичайні ситуації та ефективніше надавати допомогу. Цей пакет від англійців нашим ДСНСівцям – 9-й. Тепер спростую хибні новини. Інформація про те, що росіяни взимку нібито можуть зайти до Запоріжжя, дійсності не відповідає. Повідомлення деяких медіа і телеграм-каналів заперечили в угрупованні військ «Південь». Певнять, говорити про високу ймовірність такого сценарію підстав немає. Хоча й не виключають, ворог може діяти малими піхотними групами. І про підтримку інших. Застосунок для донорів крові можна встановити на смартфон. Сповістить про терміновий пошук потрібної групи. Сервіс не тільки показує актуальні потреби у компонентах крові, а й веде особисту статистику візитів. Нагадує, коли настав час здати кров знову. Створити застосунок допомагали студенти-розробники. І наостанок про спортивні досягнення. Перше золото за 8 років наш дует скалолазів виграв світову серію на швидкість у Китаї. Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач у фіналі обіграли американців. Та ще й встановили рекорд Європи. Трасу хлопці подолали за 10,3 секунди.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM. Реклама.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Від творців «Приват-24».
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому мови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: OTP-банк реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули мільки по 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
13: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду «Ріова». Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на «Метро.ua».
14: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
15: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
16: Соціальна реклама.
17: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
16: Соціальна реклама.
18: Реклама.
19: Хіт FM.
18: Тільки хіти.
20: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
18: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
21: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Hugel, Email Angel та Alternate «Moving to the Sun». Дорофеєва, 747.
22: Хай би ти кричав, чи прийшов потім. Я бачу все без літа, я бачу все без літа.
21: Топік та Бекі Джі, Сорі папі.
23: Сорі папі, но ме пузела папати. Муча курве зелуати, мучо папі.
21: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте «Хітову дюжину» щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
18: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до -70 і призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті masterzoo.ua.
5: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
10: Не зупинити осінь.
9: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Не можна продавати гриби. Свіжі дикорослі гриби можна продавати лише офіційним агропродовольчим ринкам після перевірки в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Отак, за продаж грибів несертифікованих штраф від 17 до 34 тисяч.
2: Марино, а хто на святий вечір буде вушка з грибами робити? Де тепер їх купляти? Що ти?
1: Ні, ну собі піти ти можеш назбирати для себе.
2: Так, а вон продають люди на базарі. Ти підійшов, назбирали грибів? Назбирали, купили.
1: А ти знаєш, де вони їх збирали?
2: Ну, чесне слово. Ти підходиш, кажеш, гриби де збирали? Нормально? Нормально. Чесне слово. Зуб даєте, зуб даю. Все.
1: А що, сказати, що завтра прийду, перевірю?
2: Так. Да? Якщо прийшов, перевірив, значить все нормально.
1: Але якщо ти перевірив, все нормально, приходиш, а жіночки немає, я б теж захвилювалася.
2: Ну,
1: що?
2: Аліни сьогодні немає, але вона просила тобі передати анекдот про гриби.
1: Давай.
2: Назбирав я грибів, приніс, поставив в холодильник. Зранку відкриваю, а там і сир зник, і ковбаса, і трошки борщу. Походу, гриби були сироїшки.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. А те Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.UA.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
10: Ти просто зручна.
11: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Наш

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 23 вересня на всій території України очікуємо похмуру погоду. День буде хмарним, прохолодним і подекуди не дощитиме. На заході країни очікуємо від 8 до 16 тепла. На півночі буде приблизно та ж ситуація від 7 до плюс 15. В центрі країни 9-16 тепла, в деяких містах до 17-19. На сході країни буде найтепліше, але так само хмарно весь день від 17 до 29. На півдні очікуємо плюс 11, плюс 18. А в Криму хмарно від 10 до 15 тепла. У Києві в середу 23 вересня день буде мінливо хмарним, переважно без опадів, але синоптики кажуть, що можливий короткочасний дощ уже надвечір. Щодо температури, то очікуємо від 9 до 16 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про ворожі удари. Шестеро людей поранено у Харкові після останньої атаки. Окупанти вдень і надвечір цілили по Київському та Салтівському районах. А ось на Київщині енергетики повернули світло 35 тисячам родин, що опинилися без струму через удари загарбників. Моніторингові канали водночас повідомляють про чергову ракетну загрозу для Києва. Далі про комендантську годину. Ще один регіон змінив час. На Миколаївщині від сьогодні діє із 1 години і до 5 ранку. Погодив тимчасовий керівник регіону. Жителів закликав дотримуватися обмежень і не нехтувати сигналами повітряних тривог. Першими час комендантської години змінили Київ та столичний регіон, а потім почали долучатися інші області. І до ситуації з пальним. Перебоїв на наших АЗС попри війну та коливання світових цін на нафту не буде. Про це заявили представники найбільших мереж. Пального вистачає і для простих жителів, і для війська. Привозять із ЄС, США, Туреччини та країн Близького Сходу. Окрім того, на АЗС продовжують посилювати захист. А щодо цін, їх намагаються стримувати. Тепер про сервіси. Шлюб онлайн отримав нову функцію. Розписатися відтепер можуть люди, які втратили чоловіка або дружину. Донедавна заяву у такому випадку потрібно було подавати особисто у відділі ДРАЦ. А зараз у кілька кліків у додатку «Дія». І наостанок про гідні вчинки. Майже 2,5 мільйона гривень на потреби нашого війська. Українська тенісистка Олександра Олійникова передасть воїнам частину призових зароблених на US Open. Необхідне обладнання і комплектуючі підсилять воїнів безпілотних систем, допоможуть механізованій бригаді, яким Олександра допомагає не вперше.
1: Новини на Хіт.ФМ.
3: Хіт.ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
8: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
7: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
9: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які починають 40 мг, РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокуратися з лікарем, ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
12: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: 26 літрів?
2: Подарунок.
1: 26 переможців?
2: Щодня.
1: А Вок?
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
2: Енергоефективність клас С.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: День ескапології.
2: О, це мій день. Я два рази вже зонт ковтав.
1: Рома, то ендоскопія, це ескапологія, це інше. Це день фокусників, які майстерно звільняються з закритого тісного простору, кайданок або гумівних сорочок. Оці, пам'ятаєш?
2: Так я теж такі футок, я теж мій день, бо я також такі фокуси вмію.
1: Ой, знаємо твої фокуси. Якось на обід вийшов, потім в офіс не вернувся.
2: Так це ж був фокус і зникнення. Зникнення з офісу після обіду.
1: Як і твоя премія потім зникла, звісно.
2: А це вже, це, Марин, вже недовіра до магії.
1: А що ти скажеш на це, коли людину навпіл розпилювали? Для мене це найстрашніше з усіх цих штук досі.
2: Мене на вихідних так розриває на всякі шматочки, що купу всього треба робити. Що...
1: І вдома поробити на риболовлю, і ліз за грибами.
2: А голуб з рукава. От голуб, він каже, я би зараз десь на вокзалі ходив, їв чебуреки, доїдав. Мене посадили в рукав і дьоргаю.
1: Поки Рома не пройшовся по всіх тваринах, а ми проти тварин в цирках і використання їх в фокусах.
2: А
1: це
2: дуля
1: заява.
2: З кишені.
1: Дуля з кишені – це смішно.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
8: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
9: Хезбургер! Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
10: Солодкоріччя «Уварус». Напій газований «Фанта», «Кока-кола» в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на «Варус.ua».
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, ТТТ.UA, Київстарбрейн.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
6: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
8: Hit FM.
9: Тільки хіти.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських. «Кольє». Друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
12: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон нових акцій поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечицька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Не можна продавати гриби. Свіжі дикорослі гриби можна продавати лише офіційним агропродовольчим ринкам після перевірки в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Отак, за продаж грибів несертифікованих штраф від 17 до 34 тисяч.
2: Марино, а хто на святий вечір буде вушка з грибами робити? Де тепер їх купляти? Що ти?
1: Ні, ну собі піти ти можеш назбирати для себе.
2: Так, а вон продають люди на базарі. Ти підійшов, назбирали грибів? Назбирали, купили.
1: А ти знаєш, де вони їх збирали?
2: Ну, чесне слово. Ти підходиш, кажеш, гриби де збирали? Нормально? Нормально. Чесне слово. Зуб даєте, зуб даю. Все.
1: Що, сказати, що завтра прийду, перевірю?
2: Так. Да? Якщо прийшов, перевірив, значить все нормально.
1: Але якщо ти перевірив, все нормально, приходиш, а жіночки немає, я б теж захвилювалася.
2: Ну, Аліни сьогодні немає, але вона просила тобі передати анекдот про гриби.
1: Давай.
2: Назбирав я грибів, приніс, поставив в холодильник. Зранку відкриваю, а там і сир зник, і ковбаса, і трошки борщу. Походу, гриби були сироїшки.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
6: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
7: ОТП Банк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільник. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
9: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
10: Від творців «Приват-24».
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
14: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
15: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
16: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули 400 мг, РПЮЄ 141-79-01-01 від 21-11-2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
18: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
19: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
20: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
19: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
21: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
22: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
6: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
9: День ескапології.
10: О, це мій день. Я два рази вже зонт ковтав.
9: Рома, то ендоскопія, це ескапологія, це інше. Це день фокусників, які майстерно звільняються з закритого тісного простору, кайданок або гумівних сорочок. Оці, пам'ятаєш?
10: Так я теж такий футок, я теж мій день, бо я також такі фокуси вмію.
9: Ой, знаємо твої фокуси. Якось на обід вийшов, потім в офіс не вернувся.
10: Це ж був фокус і зникнення. Фокус зникнення з офісу після обіду.
9: Як і твоя премія потім зникла, звісно.
10: А це вже, це, Марин, вже недовіра до магії.
9: А що ти скажеш на оце, коли людину навпіл розпилювали? Для мене це найстрашніше з усіх цих штук досі.
10: Мене на вихідних так розриває на всякі шматочки, що купу всього треба робити. Що...
9: І вдома поробити на риболовлю, і ліз за грибами.
10: А голуб з рукава? От голуб, він каже, я би зараз десь на вокзалі ходив, їв чебуреки, доїдав. Мене посадили в рукав і дьоргаю.
9: Поки Рома не пройшовся по всіх тваринах, а ми проти тварин в цирках і використання їх в фокусах.
10: А
9: це
10: дуля
9: заява.
10: З кишені.
9: Дуля з кишені – це смішно.
7: Слухайте завтра з 8 до 11.
11: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
7: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті Master.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
8: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Oxford Medical 204-40-40.
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
13: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
14: Енергоефективність клас С.
15: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама.
16: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
10: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
11: Не можна продавати гриби. Свіжі дикорослі гриби можна продавати лише офіційним агропродовольчим ринкам після перевірки в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Отак, за продаж грибів несертифікованих штраф від 17 до 34 тисяч.
12: Марино, а хто на святий вечір буде вушка з грибами робити? Де тепер їх купляти? Що ти?
11: Ні, ну собі піти ти можеш назбирати для себе.
12: Так, а вон продають люди на базарі. Ти підійшов, назбирали грибів? Назбирали, купив
11: у них. А ти знаєш, де вони їх збирали?
12: Ну, під чесне слово. Ти підходиш, кажеш, гриби де збирали? Нормально, нормально. Чесне слово. Зуб даєте, зуб даю. Все.
11: Що, сказати, що завтра прийду, перевірю?
12: Так. Да? Якщо прийшов, перевірив, значить все нормально.
11: Але якщо ти перевірив, все нормально, приходиш, а жіночки немає, я б теж захвилювалася.
12: Ну,
11: що?
12: Аліна сьогодні немає, але вона просила тобі передати анекдот про гриби.
11: Давай.
12: Назбирав я грибів, приніс, поставив в холодильник, зранку відкриваю, а там і сир зник, і ковбаса, і трошки борщу. Походу, гриби були сироїшки.
10: Слухайте завтра з 8 до 11.
13: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
10: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина.
14: Хітова дюжина
10: на Хіт FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City Self Aware. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
10: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Бути

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухайте
2: Хіт FM.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Ви слухаєте хіт. Хіт FM.